0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی کجوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگرب و خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدایتی یا رب العالم بخوا پروردگارا رومان نیه بلین بحرمتی نیوژکان منو بحرمتی روژوکان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخوا پنا بر رحمی خوته هنین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال به گناهان هاناد بو اهنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو اهنین تو گوری خود خو اجان دعا کان من قبول که درگاه کانی خیر بسر من اب کرو لی من خوش به رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود لقرآن کی خود حالی من که یا رب العالمین بمان جر لو عبدانی که تتبر اکن لقرآن و لخزمت قرآن را اوستن بخوا پروردگارا مشاغیل اکان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کر خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده تو لحضوری تو دوای عفود لی اکین خواه دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعا اکین و فریای تو بنا که من عفو من که با امتی پیغمبری خواص الله علیه وسلم قبول من که یا الهی صلاوی ایم بگینا پیغمبری خواص الله علیه وسلم یا الهی یک یک نو من لخزمتی بینا صلاوی دلی ایم پی بگینا اشتیاقی دلی ایم پی بگینا محبتی دلی ایم پی بگینا یا الهی داوال لی اکن ایم امتی اوین لم آخری زمان و یا الهی رحمتو بزی بسر امتا ببارینا يا إلهي أمتك خوش بسم الله نرحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه أمتي بغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسنو كزني بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن درد سي خومن خويا ممن درد سي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شيء أجبوري وخالي من قبولك.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان

بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسته دی چشه کمالاتی کن هیوای روزه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکاته او امی برده بخوانید اول شر و زیانی جنوک پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکش ایواره بکاته او بیخوانید اول ضرر و زیانی جنوک پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسیک سه جار امرده بخواند لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخرش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام گرده به یقین و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشتا و هر وحا پیدا و ترید سرگوره ی سکرکان.

هر کسک بیانی بکاتو ام ورده بخوینیت او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمیو دستی دگرم حتا دی بم بهشتوا

هر کسیک ده جار بیخوانیت او ده چاکی بوده نسریت ده تاوانی لسلاده چه تو ده پل برز ده بتوا خداش لشیطان دی پارسیت.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله اوا پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مال و سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلک دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیر و زانایا اوانی لرگای خواهد مال و داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برز خوشويس لألقي أمر جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم دين سر بشي سيحوتم غزي ذات السلاسل. ذات السلاسل آويك لبشتي وادي القرى ولمدينة ودرج رقا دورا هوزی قضاعا سرطا لا شحر جیان پاشان چون نجران و پاش تیش برو باکوری خور اوی دورگبر یان کردو لو ناو دا بلاویان کرد. بره بره دا صلاتیان بسر ناوچه نیوان حجاز و عراق و شام دا حتا کنارکانی کنداوی عقبو چیاکانی کرک لأردن پیدا کرد. ام هوزا مسیحیتی تیا بلاویو و رومکانیش کلکیان لیوره گرد. ام هوزا هنده وچه لیه جوه بوبونوه وک بلیو بهرا و بلقین و عذره که هر همین دجنی سرسختی مسلمانکان بونو پشگیری رامکان یعنه کرد. شاینی باسه که لجنگی معتده ام هزانه وینهند با صد هزار جنگاوره و لگه مسلمانکان دا اجنگانو بوبونه کومکی رامکانو پیاوی که هزی بلی فرمانده هم بون. که تک سپای معتک شایه و هیچ هزیگ نیویره ری با سپایه بگره. بلان هزی قضا عوچکانی با اموشگاری

یری رمکان به ماوی کی کم دوای مؤتکوت نصبا آماده کردن بو هرش کدن سر مدینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی جمونجولی او هزانی برگوکوت خیره حلمتی که سربازی رخست تا بزودترین کات هرش کات سر او نوچانو گرزی کاریگر لو نیاز خراپانه بواشینه ام حلمتا لمانگی جمادی یکمی سالی هشتم دا برو او نوچانه روشتو جنگی مؤتج لمانگی جمادی یکمی سالی هشتم دا روی داوه واتا ماوی نیوانیان لمانگی زیادتر نبوم کاتا اتوانین بلین امر داوا پاشماوی جنگی موتیو او هزانش و رومانیش داخیان لی احد سپای مسلمانکانیان لدزدر چوبو لوا اچه رومکان پشیمانی او بوبن که دوی او سپای نکوتون بای اینوی او هزا عربانه حل بنینو گرمه گرمه هیرش بر نصر مدینه که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لنیازی خراپی او هزانه اگه داد بو بر یایی دا نهیلی اوان بی نصر مدینه بلکو ام سوای مسلمانان بنیره تسر خاکو او کانو جنگ دوی روب دا. ام حلمتا سربازی که اسلام کردی سرطا بریتی و لاسی صد پیاو پاشان دو صد پیاوی تری بشیوی کومک خره سر. او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانده نو مسلمان عمری کوری عاصی سهمی بان کردو فرمانده اتی سوای حلمت بری پیس پردو فرمانی پیدا که ام سوای بگینتن نوچه او اعرابیانو تمیم بکه با امش آلائی که سپیده دست عمر. اول روایت کرا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عمر بو امکار حالا ابجیریو پیشی افرمی امی بسر که دایتی سپایی بدنیرن باشین که خواد دسکوت دسخاتو بسلامتیش بگرکتوا عمر علی منی جوت من لبر خوشویستنی مال و سامان مسلمان نبوم فرموی مال و سامانی چاک بو پیاوی چاک نعمتا بمشیوی عمری کوری عاص بو یکم جال جیانی دا فرمان دایتی سپای اسلامی گرته دست بمرج ام سپا گوریا پیوانی مهاجر و انصاری وینی ابو بکر و عامر کوری ربیع و صهیب و سعید کوری زید و سعد کوری ابو وقاص و اسید کوری حضیر و عباد کوری بشر و سلمی کوری سلام و سعد کوری عبادی لگلابون لهمان کاد دا تنها چوار مان بو عمر مسلمان بو بو عمر کتوانه کی چاکی له هنری فرماندهاتی سربازی ده هبو شیاوی او بو که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بو او کاره هلی ببشیرن هر وها ابو بکر و عمر شقالیان راضی به لسردمی خلافتی خو انده فرماندهاتی انده با عمر او بو لسردمی خلیفه یکم ده عمر فرمانده یک لو چوار سپایه بو که هیرشان کد دستر شامو فتحیان کردو لسردمی خلیفه عمر اجدا عمر فرمانده او سپای اسلام بو که سرتاسری مصری لدست رومکان رزگا کرد بله لمانگی جمادی دو همی سالی هشتمی کوچی دا عمری فرمانده بخوی سپاسی صد کسکه و مدینه بجه هشتو برو باکور برو سنوری شام کوتره شاینی باسه کسپای عمر تنها سی اسبی لگلابو. با ماوی در روش عمر بشو خوی سپاکی رگان ابریو بر روشش خوین حشار ادا حتا گیشن دورو بری نوچه دجمنانو لسر اوی سلاسیل بریان خست. عمر بجیرانه چن پیاوی کی بسلیقی خسبونه پیشی سپاکی و تا بن ناسراوی خوان بگین نو دوشمنو لحوالی هزوریان آگه داری بکن. اوانیش او کاریان بچاکی انجام دو خوان گیند نو هزی قضا او حوالی طواویان گیند عمرو ایوش هستی کر که او 300 پیاوی که لگل او دان چاری هزی او هزانه نکن بویوای بچاک زانی پل نکاتو بو هزکمه و نچید بگجی دوشمن دا. حتا نامه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بنوسیتو داوای کومکی لیب که با اما فرمانی بسر سپاکی داده تا لناوچه دجمن کمک بین دواو خواهن حشر بدن حتا دجمن پیان نزانه تا کومکیان با بیم. حتا فرمانی دا هی سربازیک بشو دا اگر نکاتوا کاتی کش که زستان بو دنیا یک جار سر بو بای هندگ لحوالان که زانیان عمر نرم نابه گوی رایالیان کردو لو سرمایه دا دانیان بخواهن دا اگر. عمر پیاوی کی بناوی رافعی کری مکیثی جوهانی حلب جاردو نادیو بو مدینو خیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو صد پیاوی لمهاجر و انصار بو حلب جاردو بپل نرنی بو نوچی جنگ فرماندی ام سپایش ابو عبیده کری جراح بو ابو عبیده برو باکول بپل کوتر ره تا فریای سپاکی عمر کویو پیکوا حلمت برنست دو جمنان او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آموشگاری ابو عبیده کر که لگل عمر دان ناکوگ نبنو ببرایتی کارکان انجام بدن. که ابو عبیده گیشت ویستی پیش عمر بکویو امامت با سپاب که کچی عمر راضی نبو. با ابو عبیده راگیان که خوی امیرو اویش با کومکی امهاتو. او مسلمان ناو دارانی که لگل سپاکی ابو عبیده دابون وک ابو بکر و عمر و سعدی کری ابو وقاص با عمریان فرمو نخیر تو امیری هاولانی خوتی و اویش امیری هاولانی خویتی
کچی عمر رازی نبوتی ایو با کومکی ایمه هاتون. که ابو عبید سرن جدا هسی بناکوکی کرد ایش خوایلی رازی بی پیایکی نرمونیان بو و تی ای عمر. با دلت بی خم بیو بزانید که دعا اموشگاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو من اما بوا که ای فرمو که گیشتی تلا عمر گیرایالی بکنو ناکوک نبن. جا بخواه اگر تو لفرمانی من درچید من گیرایالی بو تو اکم. بما ابو عبیده گیرایالی کردو عمر پیجنیجی بو سپای مسلمانان اکر. که سپای مسلمانان کومکی بو حد عمر کوت نقشه کشان بو هرش کردن سر دوجمن. مرجونسان اوان باز کردوا که هرچند قضا او دورو بری خاونی جنگاوری زور بونو لگل امجد لیلانز روموا بچکو بپار کومکی کرابون تنها ماوی که کم خوان بارا گیر کرا ایتر حالاتنو نوچو کلو پلو سامانیان بجه هشتو هر هموی کوت دز مسلمانکن. مسلمانکن خریق بون دوی حالاتو هم بکون بلام عمر نهش لترسی اوی کنو کو دجمنان با مسلمانکن دا بینو و بیان خنکمین و برو دوان لی بگرن. کسپای مسلمانان کاری سرشانی خوی انجام دا عمر بر یای دا کسپا برو مدینه بگیره توا که او بو تنها یک پیویان لزم در بو بو اوی زم اکی کم با های تیرکی دجمنه و بله و سپا بگره توا عمر وای بچاک زانی پیویک لپیش و بنیره تو مجده به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بده با اما عوفی کوری مالکی اشجعی پیش خسته حوالی سرکوتن بگینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به حوالی سرکوتن زور شاد ما بو جا عوف حوالی ناکو کنیان ابو عبیدو عمری بدریجه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باز کرد که چون ابو عبیده قتابی دیرین قرآن جو رایلی با عمر کردو فرماندهاتی تسلیمی او کردو. اویش ستایشی ابو عبیده کدو فرموی خوای گوره رحم با ابو عبیده کری جراح بکا. خوشویستانو برزان لپاش پشویکی کد اگر این اولاتانو دریجه بم برنامه یادن.

برزان خوشویستان جاری کتر سلاوی خواه گورتان لیبیت لدریجی القی امجاری برنامه کتان برنامه جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم اچین سر بشی 38 روداوکانی نیوان مؤتو فتح مکو ولم برنامه اجدا اما جبتان روداوک اکین یکم شارشی مسلمان بید سلاتکان لعیس عیس شوینکا للای ظلم روا لسد دریای سور كفي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم پيماني حديبي بناو بانگي لسال ششم دا لغل قريش دا بست كافرا كان بيانوان اگر بوه هرچيان اود او قبولي اكر بو هوايا وكا جنگ نبيتو خويني هیچ لايق نرشي مسلمان كانش بمرجو بيانوكاني قريش بطاقت بون بتايبتي بو بنده كا هر کسي للان قريش ورابكا بوناو مسلمان كان اوان گلي ادنوو بيدنوو دس كافرا كان جاگنجی که زور لمکه دار لسر مسلمان بون بند کرا بونو قریش هولی ادار لدین پشیمانیم بکاتوا اوانج لحل یک اگران تا خوان درباس بکن کچی او بنده لپیمانک دار نسره هشتا پیمانک مر نکرا بو بینیان واگنجی که خواناسی خوان گرم که ابو جندلی کری سوهیلی کری عمر بو لبندی خانکی لمکه هلاتو و اخوی گندلی مسلمانکن جا هرچند کاری که دلتزین بو با مسلمانان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناچار بو ابو جندل تسلیم کاتوا بلای که پیمان حدیبیه مور کراو پیغمبر و مسلمانکان گران و مدینه او گنجه بند کراوانی مکه کوت نبیری اوی که خواهن درباس کن و خواهن بگین نمدینه یکم گنجه که خزمکانی بندیان کرد بو و خوی درباس کرد بو گیشت مدینه گنجه بو بناوی ابو بصیر که گشت مدینه چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو داوائی لکر که ما فی پناهندهی بداته تا لناو کمالگای اسلامی دا بمینه توا. بلام لبر اوی مسلمانکان بوشکندنی پیمان حدیبیه دست پیج نخن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیتوانی ابو بصیر گلداتوا. بلکو ناچار بو بیگیرتو دواوا. او بو دوای حالاتنی ابو بصیر دو سرداری نوی زهره که اخنسی کری شریقو از هری کری عبدالعوف بون نامان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسیو تیا داوان لیکر که ابو بصیر هم بو بگیره توا چون که لحدیبیه برگاری لسد دراوا و نامکان دا دست پیاوی که نوی عامری کری لوی که خونیسی کری جابیر بو که بوشتری که پارینان بکریا گرد خونیز لگل خزمت گزاری که دا کناوی کوثر بو برو مدینه کوثر ریو دو سردار زوهر یکش وشتری کنده خونیز تا لرگاده سواری ببین. لنامکه دا داوان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کر که ابو بصیر بدات دست او دو پیاوا تا بیگرنه و مکه. او جو تا پیاوا سی رجدوی ابو بصیر گیشن مدینه که نامکه انده دستی عزیز بانگی که دا اوبای کری کعب تا نامکه بو بخین اتوا پاشان فرمانی بسر ابو بصیر دا تا لگل او جو تا پیاو دا بگره تو با مکه چون که مسلمانان ابه پیمان نشکنن که ابو بصیر امی بیست ایشه کی زور بدلی گیشت و تی ای پیغمبری خوا آیا ام گیری تو بولای مشرکانو لدین ورم کرن ایش فرموی ابو بصیر وک ازانید ایم پیمان من بو خلق داو لدینی ایم اجدار ری بناپاکی نادره خوای گورش با تو او مسلمان بید صلاتانی که وک تو وهن درو اکاتوا برو رو بنا خزمکاند. گنجی خواناس که خواهنی ایمانی که دامزراو بو ببه هیچ وطو ویرژه گیر رایلی فرمانی کردو هر دو دستی خسته بردم جو تنیر راوکی قریش تا قول بستی بکن. هرچند ایزانی برو مرگ هنگاوانه. لولاو مسلمانکان بلان و زو گران بو او برا بست زمانهان ببریتو با جه سزاو آزاری مکه. بلام چی بکن؟ فرمانی پیغمبری خواهو نابل لیدرچن. ابو بصیر ببالی بسرا و کوت قلبیا و کانی مکو مدینه بجیهشت. لرگا هل لبیری او دابو چون خوی در باسکا. دوای اوی تاوانی پریمشکندین یا پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم در خصوتاوا. ابو بصیر بلا او زو گران بجاری کتب چیتو نو بندی خانکی مکو که فرانس زی سختی پیف چیجن. بوی هولی دا خوی رزگاد که. رویشتن حتا گیش نشوینک بنای ذو الحلیفه که امرو ابیار علی پی اوتریو حود میل مدینه و دوره. لوی هر دو پاسوانکه دانیشتن تا کمی پشو بدن. ابو بصیر که تا گفتو گو لگل یکی گل پاسوانکان دا دوی ماویک پرسی که کی احمیری. آیا شمشیرکه تیجا؟ و تی باله. پاشن شمشیرکه شوکان دو بفیزیکه و تی روشک حتا اواره بم شمشیرم لأوسو خزر جدم. ابو بصیر دوی مالتی که تا سیری کی بکاتو و تی سیری بکم پاسوانکه و تی اگه پیت خوش بین. کابرا که تکانی دستی ابو بصیری کرده و شمشیرکه دا دست ابو بصیر. هر دستی پیگیش کابرا عامیری دا گرته و کشتی.
پاشان حلمتی بد دستر پاسوانی دو همیش کچی اول دستی حلاتو به ترس و لرز و خوی کرده و به مدینه داو دادی بد دانشتوان کفری ای کون. خوی کرد به مزگوتا. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو پیر کود و به پل احد فرموی ام پیاو ترسی بینی و. پاشان فرموی کابرا چی تا؟ و تی پیاوکی لای او هاوالکمی کشتو خریب و منیش در باز نبم. من هر بکجرم. پاشان دعوی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لابو بصیر بی پاریزه چون که واب دوائه و. ایوش لجیانی بیخمی کرد. کابرا عامری که لقسکانی بویا و ابو بصیرش در کود. کشمشیری کجراوکی به دست و گرته بو وشتکی لدرگای مزگو تا چوکی پیدا اداو حت خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و حولی ادا او رازی بکا حتا ری پیبدا لمدینه بمینه توا. او بو زوری لنکر بگرتو مکه بلام ریگشی پیندا لمدینه بمینه توا. چون که او ابیت مایی حلوشان نوی پیمانه که بوی مولتی دا شوینک بو خوی پیدا بکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با ازایتی و غیرتی ابو بصیر سرسام بو. بوی فرموی اگر پیاوی لگل دابن اگری جنگ حل اگر سینه. مبستی اوی با فرماندهیتی زولی هاتوا. که ابو بصیر زانی لمدینه دا جهنه بیتوا اوی ببیر دا هات کلم مکیش و مدینهش یاخی ببیو ببیت شورشگیر که سر بخو نگره تو مکه. او بو شمشیری پیاو کجراوکی حل گرتو سواری وشرکی بو کل کجراوکی سنده بو برو خور آوا کو تاره. چون که روخی دریای سور دارو درختی زور بو با خو حشر دن. که او نوچه حلب جد مبستی او نبو خوی که حشر بداو بس. بلکو مبستی که لو برستری برچاو گرت بو. ایویست بنکه یک دروس که تا مسلمان چو ساوکن لیو کو ببنو دست بدن ری گرتن لکاروانکانی قریش. سرتا خوی بتنیاد دستی لکاروانکانیان اوشان تا او بو دنگو باسی بلاو بویو و خلکی مکه ازایتی و لیهاتنی ابو بصیریان برگیو کود. گنج مسلمانکانی مکه با پله خویان لبندی خانه در باس کردو خویان گهان دلای ابو بصیری پالوانی چاونه ترس. با تایبت که زانیان چون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با کسی که آزای لقلم داوا. هر کنجه که لبندی خانه که مکه رزگاری ابو با پله برو عیس اکو تاره. او بو دوائی چند مانگیک هفته گنجی مسلمانی مکه لوه کوبو نوا. با تایبت ابو جندلی کری سوهیلی کری عمر. سر رای گنجکانی مکه هنده لپیاوانی غیفارو جوهینو هوزیتر پالیانده بجنگاورانی عیسوا. حتا گیش نسی اصد پیاو. امانه هر همیان بجوانی دستیان به اسلام و گرتبو هرچند پیوندی اداریان به مدینه و نبو. امانه بر یاریان هات سر اوی که ابو بصیر فرمانده ان بیتو گوی رایالی بوبکن. ابو بصیریش ابو جندلی کرده جگری خویو جنگاورکانی شیرکو پیا کردنو دستیان ده جنگی پارتیزانی دجی قریشو باوردی چاو دیری هاتو چوی کاروانکانی قریشیانه کرد. ایتر هر کسیان لدجمنانی اسلام دست کوتایا این کشت و فریای هر کاروانی کش بکوتنایا دستیان بسری ده اگر. بما بازرگانی قریش توشی زیانی که گوره بو آبوری مکه هاتا کزیو خوراکی تیده کم بویو و ترمایی گرانی هرشی لدانشتوانی مکه اکر. مسلمان کانی مدینه به هیچ شیوک پیوندیان بم دستا حل گرراوی و نبو اوانیش با خوان کاری خوان سر بخو انجام ده. ابو بصیر و جنگاورکانی هر واخری که کاری خویان بونو دا صلاتی که چاکیان پیدا کرده بو آرامیان لقریش حل گرده بو باوی که توشی زیانی که گوریان کرده بو. لکاتی بسنی پیمان حدیبیه دا قریش زور بیانوی اگر تو لستر مرجکانی زور پیدا اگر. به تایبت او مرجی که پیویستی اکر مسلمانکان حلاتوان نگر نخو بیان کرنوا. مسلمانکانیش او مرجان یک جار بلاو گران بو بویا دجی پیمانک بونو. بلام سرانجام با قریش درکوت که او مرجزیانی که زوری لیداونو با مایی وستانی چالاکی بازرگانیان. که مترسی جنگاورانی عیز پاریسن پیاو ما قولانی مکل دارون ندوکو بنویکان کرد. بلام ببی انجام کتاییان پیهینا. چون که نین اتوانی حکومتی مدینه تاوانبار بکنو نشیان اتوانی سپا بره بکنو بسن سر نوچه عیزو او جنگاورانه لناو برن. سرانجام بیان هات سر اوی که هوی امکار ساتنا همواره او مرجه که بزر سپاندویانه بسر مسلمان کنده که هر کسی لمکه و راب کرد با مدینه گل ندره توان. که کامال گنج لمکه بنده کرینو سزا ادرین با اوی وازل اسلام بینن. ناچار حولی دربازبون ادنو حال دین با مدینه. مدینهش ببونه پابنبون یا با پیمان حدیبیه نه هیل لوی بمین نوا. که واتا چاری ام گرفته اوی او مرجه لاب بره.
اندامانی دار ندوه به یک دنگی هات نصر اوی داوال پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کنو بناوی سیلی رحمه و لی بپارینو تا فرمان بسر گنج مسلمان حالات وکانی مکه دا بده واز لو دجایتیان بهنو بگرینو بو مدینو اوانیش بس نجه سای پیمان حدیبیو و تا ریان بدن لمدینه نشجه ببن بو مرجی دز لکاروانکانیان نوشینن بو اما قریش لدار ندوه بریاری اوان دا نامه یک بنوسنو گور پیاوی کن بنامکو بنیرن خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم او ابو سفیان روانی مدینه کراو کنامکی دا دست پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم اویج لناو کروکی گیش ببی بیانو گرتن بسوکو آسانی بجوی کرنو فرماین دا جنگاوران عز بگرنو مدینه هرچند اوان زیانی گوران لقریش داو قریشیج لدجی مسلمانان هیچ دریغی کی نکدوا بلان پیغمبری هدایت زیانی بو هیچ کسیگ نویست خیرانامی بو ابو بصیر و ابو جندل نوسی تا بخوانو جنگاوران یانو بگرین و بو مدینه لو که تدا کنامکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیش دستی ابو بصیر ابو بصیر توشی نخوشیگ بو بو و لسر مرگ دابو نامکان دا دستی و حالی چریو دستی بخوین نوی کردو هشتا نامکه با دستی او بو بر لوی لخوین نوی ببیت و گیانی پیروزی درچو دوی او ابو جندلی جگر که با مردنی ابو بصیر بو فرمانده جنگاوران عیس نامکه وگر تو خوین دیو پاشان به همویان و پالوانی فرمانده ان لوی بگل سپردو ابو جندل فرمانده دا جنگاوران عیس فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جیب جیب کنو بگرین و مدینو دزلت جایتی قریش حل بگرن هر همو فرمانکان جیب جیب کردو حفتا گنجی قریشی گران و مدینو جنگاورکانی تیش گران و ناهو زکانیان یک لگنج قریشی کان ولیدی کری ولید بو کبرای خالیدی کری ولید بو ولید که گیشت ناو چه بردلانکی نزیکی مدینه پی حلکو تو پنجهی که برای و که گیشت مدینه به های اوزام و کوچی دوائی کرد ابو جندل گرای و مدینه و روژانی حدیبی احط نویاد که چند دست سخت بون که او درای دستی باوکی حتا بی باتو بو مکو کوتو زنجیری بخاطر دستو پی او روژه هاتو یاد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیدا که خواه درو لویشو لمسلمان بیده صلاة استم لیک راوکانی مکه اکاتوا و امرو او بلینی بچاوی خوی بینی بچاوی خوی برهمی آرام لسر سزاو استمو برهمی خواه فروشتن بخوای بینی روداوی دو هم برزان گرفتی افرتا کوچکرکان بو دوای پیمانی حدیبیه و پیش فتح مکه خوای گور دستوری آسمانی با مسلمانان نرد حتا افرتی مسلمان لگل مردی کافری دا جیاب کنه و ایتر لو دواش افرتی مسلمان به هیچ شیوگ لپیاوی کافر مره نکره های هات نخواروی ام دستور آسمانی اویا که ام کثومی کچی عقبه کری ابو معیق لمکه مسلمان بو بل لکوچ کردن با مدینش لمکه دا بیعتی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دابو یک اگل آفرت ایمان دا مزراوکانی مکه بو هرچند باوکی دجمنی سرسختی اسلام بو او بو لدوی پیمانی حدیبیا خوی گیان دا پایتختی اسلام هرچند دا اترسا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لبر مرجکی حدیبیا بی گیرت و بو مکه ام آفرت برزه او پاری آزایتی نوان که گشتی که وها دورو سختی لبر خاطر ایمان خست سر خوی تنها ایمانی دا مزراو اویلی اوشیتاوا چون که ماوی نیوان مکه و مدینه زورو رگا کشی چولوانی و سخته بلام ام کثوم مردانه نیتی به خزمت گیشنی عزیز دینه جا که او نیت پاکی هیناو لسر او سوربو که خوی بگینه تلای ایمان داران خوی گورش پیاوی که مردی پاک داوینی کمیونی با رخصان تا ببیت پاسوانی و بسلامتی بگینه تا مدینه بمرجه لو پیش یکیان ندیو و نناسیو تنها اونده بارون ابیتوا که او پیاوله هوزی خوزاعه که او هوزا دوستی مسلمان کننو ایتر ناویشی نازانه. ام کثوم یکم افرته که کدایکو باوکی هر دوکانی قریشی بنو با مسلمانتی کوچی لپینای خوادا کد بیم. ام افرته لدج لنزیکی تنعیم شوینی و هان هبوا کلگل کسوکاری دا چوه بو اویو سیوچوار روش لوی ماوتو و پاشنگراوتو با مکه. روز یک بریاری خوی یک لعی اکاتو که ابی کوچ کابو مدینه. لمالو بنایی چون بود دش در اتیتو که اوی روانی اکات اجرت و دوا اکبت ریو خوی اجین ترجای مدینه. ابی نپیاری که هوزی خود عه لب لی اپرسی باشو اری. افرت که علی بکاری خم ارمو تو بو اپرسیار کی تو چی؟ علی پیاری که هوزی خود عم که ازانی ل خود عه
دلی متمانی پی اکا چونکه خزاعه ها پیمانی مسلمانکان بون علی منج افریتی کی قریشیم و امه خوم بگی ملای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم شارزای رگاجنیم و تی ایم بشو بر رو شارزای رگاین من هاولی توم حتا بدگین ممدینه خیره وشتری کی بودینه و اوی سواری ابه کابرا جلی وشترکه اگره بی اوی تنها و شیق سیل قلب که لهر شبلان بدایه وشترکه با پال اخستو خوی دور اکوتو تاب دابزه کاتی روش نیش وشترکه اهنه پیشیو لی دور اکوتو حتا سواری ببه دوی او جلوی اگرتو آوری با دواو نه ادایو حتا کاتی لادن هر و ارون حتا ایگین تا مدینه پاشان امکثوم بر ریز و باسی او پیاوی اکردو ستایشی خوزاعشی اکر که پیایی و هایتی دا حل کوتوا ام کثوم بنی قابو اچه تجور و لای ام سلمی هاوسری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کنی قابلا اباو ایناسی باوشی پیدا اکاتو علی بولای خوا بولای پیغمبرکی کوچت کردوا علی باله اشترسن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم منی جوگ ابو جندلی کری سوهیل و ابو بصیر بگیارت دواوا بلام ای ام سلمه حالی پیاموک حالی افرتان نیا خزمکانشیم بدوام دا اگرن چون که او هج رو جلیان جوابو متوا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم تشریفی دینه تلای ام سلمه حوالی ام کثومی اداته اوش بخیراتنی اکا جا ام کثوم علی ای پیغمبری خواه من بدینه کم و رام کردو بولاد ده توش بم پارز و مم گیر رو بولای کافرانو او انج لدین ورم گیرنو سزان بدن چون که برگی سزان نگرم من افرتم خوشید بلاوازی افرتان آگاداری اگادرشم که دو پیاو دیرانو تو بنا مشرکان که من بسی لابو جندل و ابو بصیره حتا یکی کن خوی دامالی او منیش افرتم لولاو که امکثوم لما که دیارنما کسو کاری کوتنه حوال پرسینی سرانجام زانیان کوچی با مدینه کردوا با امد دو برای بنای ولید و عماره نران بدوا با مدینه و با پی پیمان حدیبیه داوان کر بیرنوا با مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نی اویز بالین و گفتی مسلمانان بشکه لبر او لسر گرانوی ام کثوم سور بو بلام لو کات دا قرآن هات خوار و دستوری با مسلمانان دیاری کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگر دار کرا که اگر پیویز بی پیوانی حلاتو لمکه و بگر ندواوا او به هیچ شویگ نگونجه افرتی مسلمان بگر ریتوا بتایبد او افرتانی کمیردی مشرکان هیا چونکه فرمانی قرآن بویا که هیچ افرتی کی مسلمان لمشرک مار نکریو هیچ پیاوی کی مسلمانیش افرتی مشرک مار نکا جا او آیت پیروزی که دوا بدوی کچ کدنی ام کثوم هات خواروا بمشیوی بو که ای فرمون یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بی ایمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم بما همو جنه که مسلمان لمید ده مشریکه که و همو پیاوه که مسلمان اجلاها و سر مشریکه که حرام کرن. بلام اسلام نه هاتو هستم ده هیچ کس که. لیر ده که جنه که مسلمان لمید ده مشریکه که حرام که اول لبر اویه که او پیاوه مشریکه تازه هاوشانی افرده که ایمان دار نیه. بلام او پیاوه مشریکه ماری بو هاو سری داوه که واته توشی زیان بوا. بوی قرآن فرمانی ده بسد دولتی مسلمانان ده تا ماری او مشریکه ببجیره. امش به هوی پیمانی حدیبیه و قرآن فرمه و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن بما اگر جنومیدک هر دکا مسلمان نبونای شریعت جای اکدنوا قرآن فرمهی دا ولا تمسیکو بعصم الكوافر که امده سوره نویه هات اخواروا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوبراکی ام کثومی آگه دار کردن که هیچ افرته که مسلمان نه نیرتو بناو کافرانو زیانیش بو او پیاو مشریکه ابجیره که لبردین جنکه لیسندراواتوا اوانش گران و مکو دانشتوانی مکه لو داوایا کولیان دا خوشویستان و برزان لیر دا کتای با القی امجاری جیانی عزیز من اهینی صلی الله علیه و آله و سلم پشتیوان بخوای گورا لعلق کانی دا هاتو دا درجه رودا و کانی نیوان مؤتو فتح مکه
باس اکین تا اوکات همو لیکتن بخوای گورو مهربان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لیکک لجنگ کانه جابری کره عبدالله گرته و جابری کره عبدالله کره عمري کره حرام اگرته و جابری کره عبدالله الله باوکی لجنگ احدا شهید بوبو لسر حشتری اگم حشتری کم رینا کرد تنبل الله و اندم زاین لپشت و یکک کتای حشتری کو حشتری کم زور بخیر عیر رای کرد شتی واملین چهاره نبوملی تمنی چنی که تمنی نوزده ساله الله بر آورم داره سر کم پیغمبری خواهد صلی الله سلامی خواهد لسر به الله و تیپیم جابر و خریکی چی تو ملاهی پیغمبری خواهد حشت رکم زور زور خواب و آمانه و تم فرمی و تایس حشت رکت باشه جابر چیت کرد و جنیکت نخواست طبعا پیغمبری خواست عصام تمنی پنجا و چهار ساله تقریبا امر رو داور رو دا او تمنی نوزده ساله یعنی واسه امل زور بی تمنی سی خومن همی جورتر افرمی جنیت نخواست جابر بلا بلا أي پیغمبری خوا، هفرمی کت عزوت خوازیان بیوژن، بلا أي پیغمبری خوا بیوژن یکم خواز، فرمی ای بو کت عزوت یکت نخواز بو خود هنی عریب کن بیه کوا، لیر پیغمبر خصوصاً لشانی بیوژن کم نکاتو، بیوژن همو خزانه کنی پیغمبر خصوصاً بیوژنن، بلا ما مقصلا گل گنجی که تمنی نوزده ساله، ایبت مشغولی که کاملا کج بسری و جیما و باوکی شهید بو، گنجی که هاتو بو جهادیش، پیغمبری خوا خصوصاً پیه فرمی وتي اي پیغمبري خو امن كاتب او خوته زاني باوكم رويا قافي خو كومله كتي بسر منو جي علاوه كتا كان 8 مناله وت ما قال سمن يجبرهم كتي كي منال بيرم كتشوله يكريك ديال قال ما انا كان قشيه كا وشركه انه منيتر ناقه ما هيتا وت باز نيك بيرم هم يتضايق بويان هم پروردهان بكا فرانسا فرمي احسنت شي كي باش تذكر زور تشاك تذكر دا سكانت خوش به فرمی باشه جابر ام حشترم با پی نفروشی پیغمبری خواه کل کی تو نه بخوام حشتر زور خواهدی او تا حشترکت باشه بوا چاک بوا تو حشترکت فرموی نه من پیم امیو پیم بفروشی پیم خوشه فرمی باشه ای پیغمبری خواه بفرمو بچن ایلی مکری تی با درهم اک پیم دی تی پیغمبری خواه با دیاری با تو ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبری فرموی نخیر جابر پیام بفروشه. فرمی دی پیغمبری خواه خود سعری کی بودانه. فرمی به درهمیم دیتی. یک درهم و حشترم دیتی. قال ایذن اغبن. فرمی پیغمبری خواه زرر ما. اما زرر ها براز. به درهمی کم زور کم. فرمی به دو درهم ایدی. یعنی سیر که اما تعقی قائدی جیشی که. بیاوی که پنجا و چوار سال. سر کرده امتی که. لگل گنجی که کتازش نی خواست. پیاله بدو درهم ايدي الله پیغمبري خوا خوت زاني دو درهم كما فرمي ب 4 درهم ايدي اي پیغمبري خوا خوت زاني بلهم 4 درهم خوت زاني و حشتري كم كما فرمي ايدي به 8 درهم اي پیغمبري خوا باش باش زور باش به 8 درهم بيبا فرمي ده باش به 20 درهم من امه 20 درهم اي پیغمبري خوا 20 درهم زورا بو حشتري كم من زورا 8 درهم كه باشا فرمی نه 20 درهم تاو ریکاوتین 20 درهم فرمی بله فرمی او 20 درهم او اندیتر دجار دوباره کرو دکرت دوباره کرو فرمی 200 درهم تدمه فرمی پیغمبری خواه 200 درهم چون بو حشترا نخوشا نقصانا کما فرمی او تاو ریکاوتین او مالی منه با اونده علی رویشتن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رویشتن دوی جهات گرانه و كاتيكه قرايه وبلو ماله شو فرموي جابر حشتره كم دري اذا باركه دمي بلال برود وصد درهم يبو بينا وصد درهم كده دسي امي شاور رويشته وبلو ماله شو درهم مكان يا ولي كده 200 لجيان 200 درهم بخوي نبيني اما شي هموي الله يا ولي كده ام دي ديو كده دسي خويا قرايه بسريا الله كاتي رويش دور كوتوتي بلال برو بانی بکه بله پی بله او حشتری پیامرسون به هدیه بودی نردو. حشتری که جاری کیتر بود نیرت او پیغمبری خواه صلّا و سلامی خواهی لس. کاتب نزیک بیت او لی پی بله واز یعنی کاتب بانی که علی وام زنی پیامرسون فرمی بیه پارگزور ربم داره پارگزور ربم داره و واتیا گشتم. علی پیامرسون فرمی او حشتری بود نردو بادیاری. ار حشتری که خوی بادیاری نردو باید لبره و نلیه بیتادو صدر هم دمی بادیاری. اما لگال گنجی که 19 ساله خوزگاه یعنی من دائما بیره که معلم اگر بمشی وازه لگال گنجی کان تعامل بکنین پیان بگینین کسی تازش نی خواست دستی بگرین هر کسی کلا ایما شرط نیه بس ما مصای آینی شرط نیه بس قاعد و سرکرده کان او کاری سرکرده یک بیت آوابه بیت چن یک بیویسته لسر همو
دولمندو د صلات دار کان بتوان گنجکان من مالی بکن.

0: تکایش دبی هر کار بیلو یا رقابه هر با اگر امن هزش امنی نبلو زیب زیر کردنی در جی کدینیان دوی قضایی قضاش دبی برنامه کی پیدا کرد یعنی تو اگر لجنه رقابی ها بو دوسیه چی دیاری که دو دوسیه گندالی او آن دپاره دزدایا
1: جایی امنیش بیان کاو
0: آدابی قضایی به برنامه در جی کدینی آو قضایی تا تن ده لو آو شخصی
1: برنامه
0: داده که دوایی اگر برنامه داده که او هزا امنيه هيا بتواني او شيء او كسي بقلي هوانا همي براستي كسبت لوي عندك دوسيا زور زور بيجا دوهي قرانوي بارش اوش شي شكل بردم زيدي لواني باركان الى نار عراقن هنده شان آسان بن كدس نهر مارا شو دستي بس ادالي بلا بلواني هنده شان الهنده شوين شعر دبتو هكس مثلا
1: راست
0: لانی هنده چند هک ملک ما یعنی پیکری بی لسه نوی خرچ دی
1: نوی خوازرا
0: نوی نوی نه خوازرا نوی
1: کسانی
0: دوستو
1: کسانی که
0: با کاره نبی با کاره نکه که ولی او با نوی تو بی او منگانه آن داده دمیان آن در سامی چیه داری با سو ایمنه یعنی او اشتانه آوانه زحمت داد ولی پاره داره او پاره که زوری بود ولی تدره او زحمت داد چون که تو ولی او همو پاره چی تدری هر یک لولاتش یا همه صفقاتی زور جوری نیو دولتی با چون بتوانی یک کمین تز اثبات که کاوپاره لولاته دوایش بیهنی و کاوش پیوستی
1: برجه پیچند
0: برجه یعنی آوانه همه پیوستی با تعدید کردنی پاره که کتلهش دوش لا تسبب با او طبعا او اوش پاش اوی که تحقیق دکر دزنگه دوایی چون لگر او دولتی تنسيق دكا بجيراني او دولته تاتسان دوستي عراقة هالي كارده بي تاتسان آمادني هالي كاري عراقة اوش كاري قي خويده بي دو ايك بشي ديها او هلمتي زيدي هلسن دي فلاواني كا زغتي سياسي زيادة لسن دي سوكا كفلاواني كا دائرة كبازنكا خلچي دي دقتوا لواني هم ده خلچي بقتوا زور زحمت بي
1: كتلة
0: جولتة سري جولتة يعني استبراستي تعجب ذكي هاي حملة شيء هل أو بكرة كل ما ليش تدانية كل سود كل حلبوسي تدانية
1: سوداني كتير داعي
0: سوداني وكو خوي تدانية وكو شخص تأستا برام دول بركي أو إلا مكتبة كي بينا شكلت أقول تماشى عندهم برلمان كانش كي عندهم برلمان كان زور بيان إما لكتلة سودانية إما لكتلة مالك شيء يعني دولة القانون يعني أو سودانية الأعمال هذا براستي ليلة قلت أو أنا احترافك لو يكرا عندهم برلمان يعني بانا لين عندهم برلمان ومنصوبين نيك لد الزكاة براستي استعود لقى بيان ليب كيوا هل سند زوربي لزبداخة وادالين زوربي أو بوستان اللوي بكارات مع الأسف يعني كاوشت شي زور خلافة لذياتي أو بوستان اللو خزمة كردني هاولاتيان بيبويتا بوستك لو بكار بيندري لو دزيني قوتو ممتلكاتي او ملكاتي
1: ومسا بيتوايا هرمي كردستانج بقلتوا
0: زالي وكو كرد قلتوا ين هرمي كسا وكو كرد بيان مايا كردش لنا او معاد او تيداني لو او باقتا اكيد تيدادا بي خلطش تيدادا بي خلطش داجيلي بنسبة هرمي كردستان طبعا تا استا هيز ديارنيا بلان دبي بزاني بيقي هرمي كردستان داروي سياسي وزول لاوازا او لاوازي بردوان بي يعني نكهل لمسألة قلتنوي اوشتانا لواني خد مترسي قولي لسالة كياني هرمي كردستان ولا دو سالة همو اندام برلمانا كان قلتنوشي ناكن بس باري
1: دميس او برسيارة بكمكا براسي زوتريش برز رابري قشتي بزوتنو اسلامي او هجداري دابو هرمي كردستان كا اگر هرمي كردستان لو وشاية قانوني وياسايا رزگار نکن براستی حال هریم توشی مترسی چی گورتر ده بیتوا برای چی هریم ده جیره لمترسی چی زور گورتر لحادی یعنی لشکلی هریم دمه بپرسم آیا پیتوای ام حال متا هریم بگره توا که هریم لو بوشای یاسایی گوره ده یکا کارا کرنوی پرلمان پیکنانی حکمتا
0: تا استاش هریم کلستان هریمی چی دستوریه
1: بله
0: حکومتی خویه و پارلمانی خویه باور نکنم لیست آدم باونو لیست بتوان لازم کردستان بلامه ما لدعاین کوبنوی شورا که بسال پرسیدن نبی رابر لشتی بزن نبی رابر لشتی او حضرت دولة

تعلیم ایدگار گوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایکو بالک خولی حالینا بو مندالون و جوانان غادر گیند بشی پروده رخراوی دایکو بالک بو پروده گفتوگو لبشی حالین دا با ازیون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده حال سرخ و مانستای با ازیون مشارزا لسونگی خنخوری درسوزی بو نوکانی ایوی برس خولی حالینا راده گیند بابتکانی خولی حالینا قرآنی پیروز فرمودکان سرورمان دیروباور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دور دزا خلکا ماوی دومانک بردوام دبید هفتانا دورا شوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دوشنمو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا سندین سیمیناری گشت لانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ناما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
شقامی آوا دو سایدی لنگا بخرامی.

برانی برزم جی خویتی ساتک دانشین ساتک سیری کین پشیمانی فرمسکی پشیمانی حل رنجی ساتک بیر کینو لقبر و قیامتی خوامان لحساب و حشر و نشری خوامان خود دنیاین لولا ساتک همو من امرین تو کاتک امری چه بفریاد دکره داما کوتوی لسر جگا چاور ریک یه چه گرمایی لشد با پروی چی تر کم کن یه چه گم دیو دیوت کن خورگد وشکو لیود هموی وشکالاتون چاور ریه چه بود تر چاود لرحمتی خواب ریو نازانی هر لساته که نابا لبرچاوی همویان روح درد چه روح چشانه چی داماده کردو با روح چشان وقت که ملک الموجه نزیک چه ای بینه؟ بس تو ای بینه روحی چه چشه؟ بس هی تو چشه روحت چشره تو شرک ملاته که بلیل کوتوی لبردست هرب جولانه تو پیساید لیده تده اوه بیا با پیاوتی خوی و چاکه خوی پاکت کرد انجا برو گر همو با دگرین روشه دو روش مانگه دو مانگ دوائی توش بیره چی او همو سر و تو سامانه کت کردو چید لگم خود بر چه کفنکه جرفانی هم بوله استاوز دخیره قیامتی خود دانانی لعبادت لکردوی چاک لرو کردن خواه خواهد خوش بی تعلقت با دین و بی دین داری کد راز گره شریعتی خواه بپاریزه تو قیامتو دینی خواهی گورد بوله دست داو

افراد دیکی دارن پیس بو هم قیامتی خوات دو راندو بو پیک شراب بو هم قیامتی خوات دو راندو بو توز دولاری زیادتر بو او را لقیامتی خود ناده تو لیر اقامه ور اگری ای کو اقامه قیامتر لیر جنسی ور اگری ببی با اندامی کوملگه چی کافر بو جنسی ور ناگری لبه هشتا ببی با اندامی کوملگه پیو شاکان و صالحانی اوه لیر عرضت کریوا لیر چید بینا کردو چید پیکوانا دامال بو آور نخود ناغی تو قیامت هیا مردن هیا بخوا قسم وکچون خوی آوا امری وکچون خبر دبیتو آوا زندو کریتو بخوا قسم لهموشتگا پرسریتو پیغمبری نازدار علیه صلاة و سلام فرمی لهمو پارو یک لبردستان اپرسریتو لقیامتا کچون تان خواردو چون تان صرف کرد چاو رکد لدام او رشور رت دایوا چاو رکد لکسوکاری خود دایوا قیامتی خود بو دور رمی لبر خاطری یچی چی تر بو لذتی یچی چی تر بو چی کو اکی تو حتا وکو ما بی رزقی شد ہے رزقی تو یچی چی کنائی خواه بو ام رنجا دای بدوی یچی که میرات کرد لی بگرنو که اوانیش رسکیان مسو گره روب کنو خواهی پروردگارو دنیا بن لوا اما حسابی مرگو آکامی مردن دیتا پیشه شرابی آکام مردن پی اگی نوشی اکی خاک بسر خوالت بدامان با فراموشی اکی مردن ساته لپرده گوری تنگو تارجه فطره باور روناکا خود بو خاموشی اکی کردوی بد آگری دوزخ بتین تر پی اکا جا کوابو بو بدستی خود بو خود خوشی اکی رول خواکن یادی قیامت تان که ساعت اگدانیشه هر ساعت اگ بس ساعت اگدانیشه بطنیا خود بیر لخود بکرم بیر لزخیره قیامت بیر لخواناسی راست تو عبدی خواهی راست ای پرستی راست دینکی دور گرتوه راست رنج بو دینکی دی راست حلک دینکی سرخی راست که تو عبادات کانت جب جه کرتوه راست شریعتی خواهی پرودگارت پاراستوه راست ام بانگوازی خواهی دهل گرتوه راست تو بو ام دینه ایشکی راست درسوزی ام دینه راست مقدساتی مسلمانان پارزی چود راست بو بیر لخود ناکی رول اخوای گورکن بگرن او بول اخوای پروردگار و دل نیابن لوکر جیانش قناغه کل قناغه کانی جیان جیانی روح او جسته هر بیتو با خاک و خون برام دعایی جسته که زندو کرتو روحی اگررتو ببرا خوای گورن هموشتر محاسبه کاتو لسری روتان اخوای گوره بی عبادت کانتان باشتر بکن خواتان خوش بی قرآن بخوانن رجوتان بگرن نجاکانتان بتراویح بکن قدری دایکو باکو کسو کارتان بگرن نانی حلال پیاکن نانی حلال بخوان برایتی خوشویستیتان بپارزن افتار بکن و پیکوان خواردن بو یکتری دروز بکن خزمتی یکتری بکن گردنی یکتری عذاب کن سینتان فراوان ببرانبر با یکتری لحاله یکتری چاو پوشی بکن خواهی پروردگار و رحمت من

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إيمان داراني برز مسلماناني خوشويز بناراني عزيز، سلام ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه. لا ألقيك تري زنجيرة بابتكان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برزو خوشويز جيشتينوا. پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیامی اوی پیداین کوا حول دین همیشه اوانی تر خوش حال کن خوشی بختواری کامرانی لناخی دورو برمان ابچینی. پیغمبر من سلامی خواه لسر به بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کمال پیام و رکاری خصوت رو که همو او رکارانا لگلوی صدان سال بسرن ما يجوانا كاني تيبر تشوا و تيبر بوا كتشي ساش هر شاريغان هر باشترين بيوينترين لپيشترين رين ما يجوانا. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لپيام و رين ما يو جاريان پيما نالي زردخنبكا زردخنبكا پاشان زردخنبكا بو دورو برد روخوشی و زردخنه تو دلخوشی و کامرانی خاطر دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم اموشگاری امتو نتوکی کردوا کوا همیشه بشوازه که دم بخندهی روخوشی روبروی اوانی تر ببینو براو دست خوشک کان من ببینو. تنانت عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه، دم بخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو براکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر وره گری تو لإسلام دا. تنانت دم بخندهی رو خوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشی لسر وره گرینه و برزانم. آینی اما آینی دلخوشیه بختواریه کامرانیه دم بخندهیه رو خوشیه. بلکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او رو خوشی و دم بخندهی اجمار کدو لرزی اوانی که پیانده گتره المعروف شتت شاککان باشکان کمرو بوایه پیویسه همیشه بپیچاک بجولت او هلسو کود بکا. ای فرمو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا خاک بوجه طلق. کاری چاک کاری باش بکم مزانه و بکم سیر مکه اگر تنهاش تکی اونده بچوکیش به تو ککاتک ببراکت بخوشککت اگی بروی کی خوشه و بدن بخندهی و روبر روی عبیت و بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دن بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لی بباره. اها اوه ربازی پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم نقب پیچوانه و هلگری رخصاری که عبوس مبف هل دور و با خلق لید نتوره با منداغلکان جرعتی اویان هبه لید نزیگ بیتوا با هوسر و خیزانکت هزب امن و امان بکا للای تو هزب بختواری و کامران و خوشویسی لرخصاری تو بکا جا تو وکو آفرتک برانبر پیاوکت پیاوکش برانبر تو با دایکو باوکت همیشه رو رخصاری که خوشی ببینه لرخصار تا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رز و حرمتی هی دایی که باو که خوی خوش شویتن
هاوڕێکت بە هەمان شێوە. عەبدوڵڵای کوڕی حارسی کوڕی جوزە ئەڵێ خوای لێ ڕازی بێ، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيش كسيكم نبيني كوا خنديو دم بخندي زيات البيل بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم. هميشة كسيكي بزرد خانه ودم بخندبو بيغمبر من سلام إخوة لسلبه. جرير كري عبد الله بجري الله، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والله بيغمبر إخوة سلامي إخوة سلبي مني نبيني وحيد جاري واركنا كوتوا كمني بيني بي مقر برو برو برو منا بيكاني و زرد خانيك دو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكري ما مساكي سر كردكي پیغمبر خوشوی سكي صلى الله عليه وسلم هر جاري پی گيش بي بروي كي خوشوا بزردخنه كوا ما مالي لقل كدو رو بروي بوتوا برزانو خندو زردخنه چن جوري كي هيا چن پلو مرتبه كي هيا يچن بريتلو كإنسان هميشا روی کی کراوی هبه بشاج به رخصاری رخصاری کی کراوو خوشحال دیار به همیشه او وسره تاکه هنده مسلمان هي سپاس بو خو هنده مروف هي خو یارمتی داوا همیشه خندو پیکنین بختوری و کامرانی ل رخصاری اخوینی توا تنان لگل نیارونه حزانش باور ک تنان لو کاته کوا مرگ میوان یبه لجانا بخندج یاوا بختوار بيجومانش بوشة وازعجرت ولا إخوة. تو أجر مع مساو مدرسك وانا بيجك مع مساك زانكوي. لا يكك لا هي ما كان درس عليه تو. لا هر قناخك يخندنا مع مسايت. شو نيو هولي خندنا نيو صفي قتابي كانتا. با قتابي كان زرد خنو رخوشت لي ببين مع مسايب الرز. تو کاتی که سواری تاکسی که بی، یعنی هوی کی گواس نوابی، جافرو که به شمند فر به هر امراضی کی تر هی که خلق بکاری هنی با بابتی هاتو شو کردنو همو شو کردنه، او خلق که کاتی سوار بی، کاتی سر کوی با او خلق تو بینی کم جر خنده رخساری تو ببینه، روی کی کراو خوش ببینه. کاته چی لای دکانداری بقاله وزگه کی سوتمنی بو تکردنی بنزین بو سیارکت کاته که دست دریجه که پاره و بهایشتکه ادهی با کریکارکه بر روی که کراوه و روی که خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی اللہ علیه وسلم روی که خوش بیار خندت بر رخسار تو دیار بیه. اگر لکور که ل مجلس که دانش توی با مدبوان خندل ل رخسار تا ببینم. کات توقع لگل کسی که آکی معانق و باوش لگل کسی که آگری لگل عزیزی که دوستی که با خندل ل رخسار تا دیار بیتن. بیگمان زردخانو دم بخندهی کاریگری هیچگار زوری هیا لنیو بردنی تو رایی گمان دودلی او کسانی کوا همیشه دم بخندن زردخانه لسر رخصار یانا بیندره همیشه کسانی کن اتوانن ظالمن بسر تو رایی خوانا اتوانن ظالم بسر دودلی و گمان یانا و بران برکیشن همیشه دلنیایی هم پیاده گمان لینا کن دودل نبن لگل حاوریتی لگل کردند معامله لگل کردند تنانت خدماتی لگل کردند تنانت هاوسرگیری لگل کردند او کس پالوانا که ولکات ناخوش کن لروج رش کن همیشه دمی بخندی او نشی واو او کو حالت آسای کن وای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو کهت ناخوشانش کسی که لسر خواه هادی او هیمن
زال بسر خوي أنسي كريم مالك خوالي الرازبية قررت الله روجي كان لخزمة بيغنبري خوال رويشين سلامي خوال سلبي أو كاتا بيغنبري خوال سلامي خوال سلبي عباية كراسيكي نجراني لبربو كليوي سروي زور أستوربون كاوكي دشتكي وأعرابي بدواء من كوازي لينيني هر بدواء بيغنبري خوال كوتو دهات تا او ابو لشوينه كا لجاو موقفه كا بيمان گيشت به پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هر نزيق بو ولا پیغمبري خوا سلامي خوا لسم تا او ابو ليواري قميصكي پیغمبري خوا يگر يعني عباكي زور بتوندي رايكشا او اندبتوندي گريدا او رايكشا سم بخوا علي لسر صفحي پیغمبري خوا لسر شني ملي پیغمبري خوا سلامي خوا لسم شني او راکشانه با اشکرا ابین را که ازاری پیدا و سوری کرده تا و الله انس افرمیه که کاتی اوان بینی کتمن ده بیو پیاو چی بوه باشا او پیاو ابه ماوی سوتابه هاتو داوی یارمتیه که آیه دجمنو هزی دجمن هر رجیه ناو بو سریا داوی فریا کوتنا که او کرزگار بکریو پشتیوانی بکره، باب جبر را بگیرین از آنس با من گیره تو. الله گویی یا محمد سیر که نشی گویی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله یا محمد مر لی من مال الله الذي عندك. ای محمد فرمان باب داوم مالی خواک لبردستی توی بوم سرف بکرد. آی سرکر دکان بر پرسانی ولاتی مسلمانان. لمحمد فيري اخلاق الروج بن ما ملط كردن بن لقال هاولاتي اخوت اگر ما ملتي ما مليكي نادروس اشتاق حتان بكريت اگر يكك ليو لشوينكي قلباقيه لشوينكي گشتيه هاولاتيك اواتان ليبك چون والله ميدنو بدا خوا رنگا بن بزر بكري شوين بزر بكري ازاري زوري بيد دزگير كري تننجاري بي رنگا اندك بيشي كوجن پیغمبری خواه الله آوری کی داو سلامی خواه لسر به پیکانی و زرد خانه کی کرد و فرمان داد بگو فرموی برون آوان دی با صرف کن بریاری داد که هندی او کاری بکریتن بله پیغمبری خواه پالوان بو پالوان او تصرفاتانه او هلسو کوتانه او کسان نزانه هیچ کاری نکرد پیغمبری خواه سلامی خواه تو رای نکرد سزای او انسانی نده پیغمبری خواه سلامی خواه لسر به بلکو پیغمبری خواه زالبو بسر اعصابی خواه زرده خنشه که لو حالت ناس کده بروی کسکه هاواری نکرد نیچی راند خویلی تور نکرد بلکو فرمانش ادا کوا هاو کاری بکریتن چونکه اگر تو رجوایا اگر ازاری کسکشی دابویا نه ازاری پیغمبری خواه کتایی احاد نشوین ملی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و اسرائی و بل کوپی قمری خواه آرامی کرد آرام زرد خنای کرد بر روی کی خوش ولامی دایوا هاو کاری کرد نرمونیانی لگل نواد صدقت یا رسول الله راست فرمایی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم کاتی کفرمود لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان و کسانی که کسی کی آزای بهیزا اتوانه لميدان خلق العرزه بدا ناو پالوانيه پالوان الراسقين اويا لكاتي تري خويا گري خوي اتوانه ظالبه اسايبه لو حالته تري كانشه ا پیغمبر من بكردار و نشاني دان خو گرتن لحالته تري چيه پیغمبري خو بكردوا سلمان دي براسي او مهرباني او هيتي مهربان تر له مهرباني خواهی پردگار همولا یک من سرفراز و سرکوتو بکن دنیا و دواروش خواه پرستی و عبادت من قبول بکن و سرکوتو موفق من بکن بو اوی پی با پی لدوی پیغمبری خواه بروین سلامی خواه لسر بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

مین او دینی خوی بسر دیخی هر چند ستمکان زیاتر بن تعدایکان زیاتر بن خرابکارکان زیاتر بن دجمنیاتکان زیاتر بن چونکه وعدو بلینی دا لوعدو بلینی خوشی پشمان نبی تو ان الله لا یخلف المیعاد تا برنامه شیدی که و بلینی شیدی که پروردگار بخزمت اوی برز خوشویز دگم و همولیکتن بزاتی پاچی الله دست پیرم که هی سپرده اگزانک و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دتنا خزمة دعاء شتري قرآن بيروس كأخوي جورا سبحانه وتعالى تماري كرديا دیاره پی رازیه و پیش خوش را کاته که اما عبادتی دعا زیبه زیده کهیم لدعای کن من او دعای پیروزشی تدابی. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. او دعای آیت چی پیروزا آیت 53 لسورت آل عمران. طبعا او گزارش ده صدقه گزارش ده شقوله لأو پاری تسلیم بونو درسوزی شوین کوتوانی پیغمبران لبو خواهی گوره. یعنی انسان که تک اما بدو پیغمبر کتین علیه الصلاة والسلام ده زین للاین خواه و لبو اما روان کره و بریاری او من دایا که شوین پیغمبر هلگری وینو پی قناعاتش منوایا بغیری وینا گین خواهی بغیری پیغمبر روی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فزابني خواه باشتي خواه دزناخي او زعود رسوزيه واللي دكاه كالسر او ريه بردوان بي نسي سر كورا ريه كان لبرو لقر ريه خواه كيكا ريه شيطاني زورا كريه حقا ريه باطليش قلق زورا كأمش دوي بدل سوزي بو پاري خاويني شوين پیغمبران بكوين صلاة والسلامي خواه لسر بي او دعاو پارانوي حواريه كان بو كاتيك گورمان عیسی سلامی خوای لسر بی داوای لیکدن چه ده بیتا پشتیوانی لبولای خوای گورا من انصاری الى الله چه ده پشتیوانیم لیده که حتی خلچی برو خوای گورا بم اوانش لولام ده فرمیان ایما باوری من که کردی یا ربی خوای باوری من کرد بوی کداد بزاندی و شوین پیغمبر کتین خوال اگر او کسان من حسیب که شاهدی بحقیان ده هذا الشهادي بحق زور قوريه زور قوريه الشهادي بحق نك شهادي بدرو شهادي بحق انسان بدا زوزو قوريه قورتين شهاده شهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتو الشهادي لغير خوف رشتكام دي شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم سرت الله شهادي با وحدانيته بتاچتي خويدا كيس پرستا وغني براستي لو كونو كائناتي الا او نبي او تاك معبودي بحقا ابي تبوي بتارا لغير خوي گورا تواوي فرشتكان او شهاديان دا لغير وان پیغمبران و زانان اواني كعلمان هي الا من شهد بالحق وهم يعلمون كين شهاديك بحق دبي توغر معلومات تبي توغر معلومات النبي شهاديك بحق نابي استما زوز شهاديك ددين درين بس بحق نايدي ايتو لزاني كلا إلا الله دي كوشوين بيز قال اخوة قورد فرسي خو فرسن هلا ونيتو بنام بركة سازده ساكاز شزير الشيطان بردي خو فرمي لا تعبدو الشيطان عبادة الشيطان تجوه رائلية اتو كاد يجوه رائلية الشيطان كدك عبادتك كجوه رائلية اخوة قورد كدك اتعاطي اخوة قورد كدك بس لا تشوزو خوشي لسر قوري شهادي بحق در روز گورمان یوسف سلامی خواهی لسه بی که بو عزیزی مصر لکوشککی بو لبلکونی کوشککی راوستا بو اوات مشاید چی نو حوشو عدیقو باقصه کوشککی دکر الو که اتا گورمان زبریلی لخزمت دابو امینی آسمان الو که اتا گورمان زبری بسیار شکل لگورمان یوسف فرمی یوسف او گنزی دناسی اوی که باقصه چی دو دکا باقصه که کوش ردیخی چه و چه یه؟ تو نای ناسی و تیا و چی و تیخی بختانی هم پی کردی؟ چه شهدی جو دایی؟ تو والا من دارک بو لباوشی دا چی بو ممچی بر دا شهدی بحق دا خواب اقصه یه خست و تو یوسف یا و چی باکا ای گوته و او من داره یا استا و گوره و وابوی تا باقصه سی کش که تو طبعا ایجه کبسر امریکت برون لون بانکن رکه اینه هن
زور رزیلینا زور زور رزیلینا موسی چی شایسته لو بری و پارش زوری پیدا یعنی رزکه زور هم در کبره که الو که دگوره من زبریل پیکنی فرمیه هم زبریل لو پیدا کنی او پاداشته دامه لمقابل شایدیشی یعنی زور بو تی نه ولی بوی پیدا کنم داخو او من داری یک زر شایدی دارلو تو بحق یک زر کمن دار بو اتو لبران برده او همشتد دایه ادی او روزانه چند زر شایدی بحق بخوای دادا نمی خواد سب داته بی سب هشتا چلو آماده کردیه زخل چی ما بست از معنی شایدی بدرو دادا پنزکه نزم دکاتو رو شایدی بدرو خوشی بچوک دکاتو کنه دبرزی که شایده که بحق رو خواهی گوره بدا دن خواهی گوره کو برزد دکاتو در شایدی بحق گلگ گلگ گوره که انسان دبی او شایدیش به جوانی بدا و باو پاری درستوزی باو پاری خواهنی بدا و کو حواری کان مجلن یا ربی ایمان من اینا باو قرآن کداز بزنده با سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و شوین پیغمبر کشت کتین و شوین هیچ کسیت کش نکتین او زه خوای ګور لګ شهادت درو گواہی درکان اسې بده کله روز قیامت بهشت ده ذاتی او زه وتا سی پای سره چی ایمان خو دګری او آیته سی پای سره چی لو دعای ربنا آمنا بما انزلت استاتو دان دنی براستی قران و براستی توابی کتابه آسمانی کنه وانی کلیان خواه واتیا تورات من هیا انجیل من هیا زبور من هیا قرآن بروه من به همو کتابه کنه بلا هم قرآن دستکاری نکره سی کتابه که دستکاری کره اما بروه من بو کتابانه هیا که تورات و انجیل و زبوره که که خوی دابزیا پیش اوی دستکاری گوی نک او تورات و انجیل و زبوره که استا دستکاری کره و اتبعنا الرسولا او زيبا زيكرني سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتين لسر او خطيك اخوال الرئي پیغمبر لو چه شاينا شه خط زورا خط ماني خطوات ماني سان بستس او خطي اخوال لو راشيك راستو كودة دقين دخوا باش تخواي سيان فاكتوبنا مع الشاهدين داراكاريك اللبو اوهي كناو من الرئيزي او كسانه بيت كشاهدية كتا پرستي ددن يا ما بس دي امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شهاد بسر توابی گلکان و امتکانی پیشتر که پیغمبران یک به یک دین خواهی گره فرمی اره پیغمبر برزکان او دعوی گهند منگو گهند تان خجرم بری خواهی قوم که اینکاری دکن خواهد فرمی در پیغمبر گل شهاد تازر شهاد من امتی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم انگو که شهاد دادن یا ربی خواهی لقرآن خیدمانه و باور ما پیکرد و پیغمبر صلی اللہ علیہ شهاد لسر امتکی خواهد ما پارزی پیغمبر شهاد درسل ما که دینی خواهی پی گهندی لحدیثت که که پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که باوی راضی بید که خواه پروردگاری بی و اسلام دینی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر را برو را گوری بی او تامی ایمانی چشتیه لاقا طعم الایمانی من رضی بالله رب و بالاسلام دینی و محمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که راضی بی بخواه او زسبینان و اولان دبردستی خواهی دوپات کات والله خواه بس با تو با پیغمبر و با اسلام رازی لغیری او سی بهیش تشکر رازی نی والله ایش دکم لسر رزابونی او سیشتی او زیل بران برده خواهی گبر رازی دکل دنیای و لقیامت اجدت باتا بهشتی طبعا او دعایش رگ او نشان داده که پیغمبر سازم کردیتی و فرمانی بیمه کرده بکی ابن کثیر رحمتی خواهی بیده فرمه او ولامی حواری کام بو لبو گورمان عیسی علیه السلام کاتک در سوزی خویان لبو گورمان عیسی و پیامکی دوپات کرده و ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول اکتون شایدی اتوش دبی در سوزی خود دبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و پیامکی که اسلام دوپات که یعنی با در سوزی با در سوزی کل او رو گرمه مسلمانی تواب بین در سوزی دینکی بین کل بر روز روناک لنا و شاری مسلمانان بی رزی بران بر خواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام و نزگو تو اخلاق دکرین اما او مسلمانانین بخواهی بخواه مسلمانانین اما لو روزی داینکا فضلی کل عیاد دفر من رحمتی خواه لبی روشگارگ بسر او متی داده مزگو تکانی پره بلا مگه تیر چی باوی یان با کافره چی دکا یان با منافقه چی دکاوی یعنی کمن مسلمانان دیتا مزگو تی نیجش دکا لصفی نیجش بلام بلاشنيله بلام دري لقى كافرانه دري لقى المنافق كان سبحان الله يعني او رداواني او دواي او اللي بودر خستين خوفنا ما عنده
يعني معناه حديث كيف تايبة دركت كابرا مسلمانة هواري كافر هواري مسلمان سبيني كافر أخوان فانا من ده يشوى السعدية ما جبوه إذا كادر يكا شاهد يكان شاهد كان شينا أو كسارنا كشاهدي لبو حق ددا نقل بو باطل أو زا كشاهد يكا شاهد بحق دا بكردار وبقفتار برقرشي لدكان دي باريزن دوباتي دكانوا ديرين رايد قنن إن الذين قالوا ربنا الله لكات خلق بيز قال الله بخواي خوي دزاني وكو كده برازيك فلان خواي من فلان خواي من العياذ بالله أدبرنا الله دائما سبحانه وتعالى قطع دلين مبز للشاهدين شهلير أمتي بيغمبر صادم سوك الروج قيامت شهدين لبو بيغمبراني بيشو دادن كبيامكين جهنديا اگر باسی چی روش حواری کام بکن که تکا که ورمان عیسی صلاة و سلامی خواهی لسر بی هستی کل قوم که بنی اسرائیل خریش پیلان جیرن و بباور دبن اوش اورو امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بناو خریش پیلان جیرن و خریش کافر دبن حواری که چه پشتیوانی من دکا بولای خواهی برم من انصاری الالله سرم دخا پش جیری پشتیوان دکا لوگان دینی خواو پیامی خواو دینی خواهی گوره لو کات دا داره گروپ چی کم فیه چی کم که حوالکان یعنی پاک جکان بون هستانو نکتن ها گوتیان ایما بروامان هی بلکو نزاشیان کرد اوانه ها گوت بروامان بتو هی بلکو تیان بروامان بوشه هی که خواهی گوره لولای تو نردی واتا هر اتو با پیش روی خو من دزانین و هر برنامه که توش به من هزی جانی خومن دزانی اوانی تر نه لبوی برن ایمه لبر راستی پیامه که شویند که توی نکتن ها لبو کسی خود لبر او پیامه خوابه توی نردیه و توی عرب جاردیه که تا پیغمبر لبر او پیامه ها بزر طبعا پندو آموشگاری زور تده یکم در او دعای فرسی دبین فیرا گرنجی در سوزی د بین لکاتی تنگانه کاتی تنگانه مهمه سن لکانی تنگانه بدر د کی براستی ا د چن د در سوزی او استامی سن د پروش او استامی حواله کان کاتک پر مشت خو راګان ک عیسی علیه الصلاۃ والسلام ک لو کاتی د لوت کی تنیای بو ګورم حساب تنی بو کسی لګن ما بو او زله برانبری د خکلی هګرابونو پیلانه وان دادنه شهید شپکن او زه ایمانی راستقینه لکاتی سختی تا در دکیوت که او ایمان دارانا ولا می گوره من عیسایان دو بطنه ان بزینیشت پیش جیری پار پشتن لکت بوی که گاکاتی که باسی گوره من عیسایان دکری باز ده حواری کان دکری حتی لأصحابا برادر در سوزکانشی دکری او زه پیوندی نیوان ایمان و کردار ایمان هر قصانیه ایمان راست قوله بلان فعلیشا کردوشا ايه تكسر تباس ايمان دكا ربنا اننا آمنا ونيا افزال باشن باسي شوين كبتون دكا واتبعنا الرسول بخصا قوتين ايمان دارين بلان بكر دواش شوين پیغمبر عيسى كتن عليه الصلاة والسلام كواتا تناقوش بشي بروام هي بزني اگر كرداري پیغمبرانش من پیو ديار نبي والله عبره مسلمان مكزم مسلمان ترنيو كذب بدرني والله ما لهم خدش مسلمان ترين كاكا دفرم لو يبزين شدنا بدو دو سكتي أتو بدو پیغمبر كتي أم بدو دزالي كتي أتو لسر إسلامي أم لسر شرقي وغربي أخلا شوية كوت نوكت بدر دكيوي كأتو مسلماني أتو إيمان داري لوي بدر دكي كل رنق دارا ولا سرد بي كتو كاسي شي ملتزيم ودزقري بديني خواهي دولا دائما لشوية كوت دي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كسانا بدر دكوان وشاهدين ندري او شوية كوتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو اتواو كاري تواو دينا كان او نزايا بشان داد كبيعامي هم پیغمبران يكا كام پیغمبران سيا يك پیعام ايش پیعام اسلام سازو زرباسي اعين كان دكري اعين كان يام بناوي حريا حواري اديان قفتو قوي اعين كان تموقسش غلطة لا يستمع ما أين كان من يك أين من إن الدين
عند الله الاسلام تاكد دينك لكن خويا قولك اعتباري ابي بي رازم اليوم بشر الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام فلا يقبل منه بيت قال الاسلام خويا ليس كاش قبرناك همو بيغمبر امبرا ابونا سلام اخويا نبي يكفي امان ابوك اسلام بل الا روي احكام اشتوى بل ام روي كاكلي دينكي همو يقبوا فأنت أود عين الشان ذاك في عامه في غمبلانية كمسلمان ذبي ثمان شوي حواري كان در صوزي في عامي خوايب أما جبين إيمان من هنا بوي كذاب زي بوسرتي في غمبر صلى الله عليه وسلم وشين شتكتين ولشهادي دراني واتلقر خوا لقى فريش تكان لقى في غمبران لقى أهلي التوحيد أماش أو شهادي لبات ذكينه وام إن زاد دا ما كنا شتدا لبود يجربون وبردوان بون كاتي دلين فاكتبنا يعني تسبب مع النساء فاكتبنا اواج داويز يجربون دكا لسر او حقا او راسيا كتناتنا لكن بيغمبران بو عليه الصلاة والسلام بيزغل لبيغمبران كاس حقي بينا بو يتكامو باطلة او روج بيزغل لإستام او يتكامو بطارة يسو دينيا هيز اسفا دينيا همو او برنامه بشريان التاقي كلا اينوا لغير زرر نقب بشركان بجيان بجينجا بجالبره بمشتكي او اورو دنيا تيك دي او دنيا شيوانديا قرب كدنا لبرنامج ككومرخه كشي مستعد سيدان نايا وكديت انا دين لخلشي وبزوريج لسخلشي دتسبين متمايهم كاول كاري وشرو قال دي خرافه كاري هي وقلبوا برنامج استام بغرينوا شو استام تسليمون وسلامت بونا اگر خلق است تسليم خايبو خاي جورا سلامتي دكا كما تفكتبنا او داوای دی جربوی تل سر او حقیقت خو پیغمبران روان کړی شو کتر کنه د سی خوای ګوریا واته براستی او دعایا دعای چې زور زور ګوریا دعای چې زور زور عظیمه کپیز دکا دروش ګاری اما دنی ژکانو لسز دکانو لدوای نی ژکانو بلکو بدم روشتن بدم شکدن دی پاتی کینوا یعنی که خوای ګور سبحان الله تعالی اما لګر پیغمبران او صدیقین او شهدا او صالحین کلنی ژکان يعني بلانك ورجع عبد الزاد يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اوانك قلتان انت اوانك ربنا اننا امنا بما انزلت اواننا غير المغضوب عليهم ولا الضالين نما خسر يا وكسانك غزب اللي قلتن كقوم رامن اوانك لبيام وري بيغمبر بريزا كان لاندا صلاه سلام اخوانا سبيزا ودعايا بكات اخوي حواري كان وزور رحمه اخواني بكرديان ودري امبري وبرجيري وبارفش اخوان شاندل وبيغمبر عيسى بتاكي تنيان بزينيش خوي غرو دعاي بي خوش بزان القران بي لوستو مالي كرديا ولا بكتي اد الشطار وجه كامل بخيل يتوا اي مش ساولو بريزان بكي وشو عم بكي او هل يسمع بي تاكري ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتني بزبين لبو كومر ستو ريغلك كومر خلك شي خرابو كومر خلك شي بي وجدان وكومر خلك شي قين لدل يعني او فكريك او خلقاريكتك او روك او تسفره وملعيدانا عندك الكاتي خوال اوان ابون او لا تيميان ويلانك هل اوان او لا تيميان كاوك الاوان كاوك الناس او لا تيما يعني بردوام وشي فيروس اقوان لاش او امتو ملتا تبيوان الدم كتب كرين تبيوان ما زاليان في ندري لبرانبر او بيديني بيريزاني كذكري اما جبين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والله ما وانا علي وشي خلشي نفهم خلشي هز دباران نبو خلكانكن والله سوديان لبو خويا نيت سوديان لبو خلكو خاكو كومال قايا بيتن نا والله ما وانا علي نما سسري بيغمبران كبيغمبران بو بيامي كبيدروان كردن اصداعيان كرد ساكا كاريان كرد دنيا الريخ فتنيان لقورنا خلابيان ايش خلشان برو بلاتي برو تباهينك ان شاء الله دعاك قوريه ومجد دعاك الى بيرناك وبردان بو دعاي وتوابي دعاكاني قراني بلوزيان امانيكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وسنتك بزيشت دعاي لو دانش دعاء عبادتك قوريه الدعاء هو العباده الدعاء مخ العباده كمن دعاي دكم عبادتك دم بزانم دعاي تصدك استاذ زور بزور ما دعاي دك بس نازين تصداوا نازين فرمهم دعاي ما لبو دنيا الا دعاي دنيا دبي كل خو نازين دعاي استقامه تشكي دعاي بهاش تشكي وكو بياوة برزانا
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشوستانم، لواني امر يا باسي توكلكين باسي پش بستنكين زاني هتا اسم لمعناي توكلتي جيشتوين لمعناي پش بستنتي جيشتوين پشت ابي بچي ببسري دواتر بو ابي پش ببسري چپي اسمان بوايكا پش بكسي كي تر بستين چه ضرورتيكا و اگر ضرورت بوین بدوای چه بگرین بو اوی که پشتی پیوستین برای زکانم وانه ایکی زور گرنگا که همو روژه لنو جکان مانا حفه دانجار علین ایا که نستعین خواه جام پشت تنها بتو ابستین هیچ که تیگ انسان پشتی نیه نکید قد بدم تانه بله بپشتی تو بیارمتی تو نه هر کاتیک خواهی گوره لها که شکانه لابرت کز نتوانه فریاد که بی لبراو هر چیه که تکرت هبی بسه بپروردگار توا چکه انسان ضعیفه ضعیفیش حزکا پال با ببهیزیه کوا انسان ابه پش با با خواهن سرمایه کوا سرکردهیه کوا کسی که زندوه و کسی که خواهن ده صلاته و کسی که خواهن پاره و بلام ام کسی خوان پاره و ازانه پارکی ای پاریزه یحسب ان ماله اخلده پارکی فریه خوی ناکوه چون فریه تو اکوه ام ده دا صلات داره هیچی بو خوی پی ناکره چون بو توی پی اکره ام ده دا صلات داره بیانی امره بلام تو پیوستد با کسی که زندو بی بویا و توکل علی الحی الذی لا یموت پش بس تبا کسی که زیندو بی نمرید ام کسی نزانا تو پیوستد بی که زانا بید بویا وسیع ربنا کل شیئن علما علی الله توکلنا خوای گورا هم علمی با هموش دیک که زانای با هموش دیک کواتا اوشانی توکلا بله کسی که پیوستا که بتوانا بی ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز خواهی گوره با عزت و بتوانایا حکیم و داناشا کواتل صفتکانی اوانی که پشتی پی ابستی تو اچی بولان و داوای هاوکاریان لیکیت ابیت کسی بی که طوا طوا و متمانت پی بی و بخشنده بی و هیچ لمقابل داوانکات قل هو الرحمن و آمنا به و علیه توکلنا او خواه و رحمن و بخشنده و ایم هاواری لیکین و پنای بو بین و پشتی پی ابستین لمقابله هیچی لما ناوید سبحان الله والله خوش بستکانم ام کلمه توکله او نقرس لسدلم قسم بخوا اگر خواهی گوره بو خوی نیوتایا من لرم ناهاو بیلیم زن بو چون که تو اره براست توکله چی و هاتوا من ایشه کی دایره ما بیالم که وره وکالتی که بوب کموا تو وکیلی من با دناو کسکان تا چی حالب جوری کسی کی لخو من آلتر کسی کی خوارده سی خود کسی کی موظفی خود علی وره با وکالتی که بوب کموا با منو هاد شونکم الله ام کسا که حالب جوری لوانه برای کی بشکولی خوبه ای اگر محامیه بی الله ایجا خود چاکتر ای بو محامیه نگرم ایشکانیشون ببره که ای اگر ضابطه کرا و حر او حزوز او دسی شروع کز اقصید ای اگر مدیری دایره که بی بلو مکالتی بو تو اکمو تو ایشکانم برا برین ای اگر وزید بی جا وزید بس بو چی بشن بلای وزید بلو مره وکالتی بو اکمو علی چی ولی لمنی بچوکتی دست نکو وکارتی با کهی تو لمنی بیشتی دست نکو الله ای اگر پاشای پاشا کن بیالی چی تو قد بیلی لما گرده تو وکارت بوشی اکی تو
خواهيكي عليمي خبيري زيندوي داناي ليزاني بصيري رحمن أو بتو علي بمك بوكيل حق النبي وبربر إخوته ومن إشكان بوكم سيدي أم بشتكا سيدي أم دا صلاتك كخواهي قورها أقلنا بخوا من لرمنا أهو بلن خواهي توكيلي من با خوايا توشويني من بكذوا خواهي توك على كانم برا برينا استغفر الله إنسان شون لرؤية بويا إمامي أحمد فرميه هو صدق الاعتماد القلب على الله أبي ضليك راستي هبي ضليك رازقوت هبي كبلي خواهي تنها تويت خير بدسة تنها توشي أتواني شرم للا بيت لإيشي دنيا ولا قيامتا بلي بويا أكسي كتوكل بستي أميك رازقوت هبي كبلي خواهي تنها تويت خير بدسة تنها توشي أتواني شرم للا بيت لإيشي دنيا ولا قيامتا

رولکم اوی بد روشتو خراب کار بید تنگو چلمو خفتی زور دبیتو همیشه دلی غمبر دبید رولا جان حلگرتنی برد آسانتره لی تیگیندنی پیوی نفامو تینگیشتو رولکم جگر گوشکم اونده لخواه بترسه کل بزهی خوی نا امیدو بینیازد نکاد اوندهش لخواه گوره دل میابه که جرعتی گناه کردند پی نداد کری خوم سی کس هن لسی بواردن نبی تاقی نکلی نوا پیوی آرامگر لکاتی توری دا درکوه پیوی ازال لکاتی شرع درکوه هاوره لکاتی پیویستی و تنگان دا درکوه رول جان روش نیدی دکانم هیزی اجنو بر بری پشتم تالی و سوری زورم چشتوا بلام بخوال هجاری تالترم نچشتوا کولی اسنو قرقوشمم زور کشاو و بار کردوا بلام لقرزاری قرسترم نبینیوا ای کری خوم آماده مردو ناشتن با بلام آماده شایو آهنگ مبا چون که مردو قیامت بیر دخاتوا بلام شایی خوشی دنیا دخات دل کری خوم نان مخو بسر تیری دا اگر او نانا بدی بسک باشترا لوی که خود بی خوی تو برسید نبید ای کری خوم مبا بشیرین یک که خیرا قود بدری تو مبا بطالی یک که تف بکری توا کری خوم هنده دل با دنیا مده بجورک قیامتت بدورینی و شرمزاری لای خوابید اوندش دست لدنیا برمده که ببیت مشخور بسر خلکی اوا کری خوم اوی سرزنشتی خویب کد براویا اوی سرنجی انجامی کارکانی بداد سرکوتوا اوی شون کوتی آرزوکانی بید گمرایا اوی لخوا بترسید ببزید بید اوی تیگشتو بید زنایا اوی بینایی روشن بید تیگشتوا ای کری شیرینم کاتی سوی تناو کرو کامالی کوا تیری سلامیان تیگرا سلامیان لیبکا پاشان لسوچه کوا دابنیشا قصنکی تا اوان دزدکن با قصه کردن اگر قصکانیان باش بو اواتوش بشدار بلگلیان بلام اگر قصکانیان خراب بو او هستو او جور کرو کامالا بجه بهیلا کری خوم دلخوش مبا بکردو کاند اگر چی زوریش بید چون که تو نازانی آیا خوای گوره لی ورگرتوی یان نا رول جان لماوی تمنی رابردون دا او فیر بوم و دلنیا بوم که خوای گوره هر بلاو تاقی کرنوی که بر روی بنده اکی دکاتوا او خیری که تیایا یان بلای اکی گورتری پیلا دبات کرکیو تی باوک جان ریز اکی زورم بو تمنو ازمونو پندکانت هیا بلا من هرچی اکم تیناگم چون اگر توشی ناراحتی اک ببم خیری تیایا یان اخو ابید چی بلایگ لو ناخوشتر بید تا دل من باو خوش بکی که خوای گوره دوری خستو تا ولی من لقمان و تی رال نزانم چون تید بگینم بلان بر حال باشترین چار سر اویا لفلان شار هر چند دوری شا یکی اک لپیغمبرانی خوالوی بانگواز بو اینی خوادکات و باشا بچین بولای او پیغمبرا تا بو من رون بکاتا و تی من بگینید کرکی و تی جاباو که جن تو لگلم دید بو او شار دورا لقمان و تی بله چون حزکی باوا بید جگر گوشکم لقمان و کرکی خویان کو کرده و آماده سفر بونو توشوی پیویسیان آماده کرد لنانو او هر یکی کن اسپی که باشوی زین کردو کوتن ره بلان پاش سفر یکی چند شو و روژی که با تواوتی مندو ببون به هوی برینی او ریا دور سخته و کچی هر نگیش نجیو لوج نخوشتر بوین او بو که اوکیان تواو ببو نانکشیان زور کم ببوا گرمی زور مندوی کرده بونو تینویتی زوری بوه نبون اسپکانین هاتن بچوک دو نانتوانی چیتر حالیان بگرن باید ناچار بون اسپکانیان لو دشته بجه بهالن ماویخی زوریش بپیر ریان کرد بلام حالیان زور شلوق و نالبر بو لدور و دوکل و گردلولی کن بدی کرد لقمان با کرکی ود رولا او دوکلان نیشانه اودانیا پشتیوان بخوابم نزیکانه پی اگین او شارکه کباسم کرد
بمشي ويا كمي هيوان هات وبرو غريان تي هات وكوت نري برو شاركا بلام اسقانكي زورتيش كلا زويك دا بلاري كوتبو شقيب بي كركي لقمان داو لسري بي ودرچو او اندا ازاري هبو لهوش خوي چو لم كاد دا لقمان وكباو كي دلسوزو بسوز زور نارحت بو بد دانكاني اسقانكي لبي كركي درياناو پاشان پرچه قماشی لمیزرکی سری کرده و قاچی کرکی پی پیچاو سری کرکی خست سرانی و دستی کر بگریان. لمکه داد چندلو پا فرمیزکی که گرم کوت سر رومتی کرکی. بای کرکی با آگاهات و چاوی هل بریو بینی و باوکی زور بیتاقت و اگری. و تی آی باوکا او توی دوا بیتاقت بوی تو اگری مگر تو ندود هر بلاو نارحتیک بید بسر مروف دا او خیری تیایا. یان لوانه خوای گوره بلایکی تری لیل عبداد ای ایتر تو بوش یکی تو بیتاقتی باو کیوتی رال جان با تو اگریم و خفت با تو اخوم که قاشت توشی ام ازار بوا استاش سورم لسر ام قناعتی خوم که ام بلاو تاقی کردنوی خیری تیای لوانه لبلایکی گوره تر رزگار من بو بید اوه شارکه نزیک و ورده ورده اروین خوای گوره رال جان با بکوین ره لم کاتدا لقمان تماشای کرد هیچ نشانه کی آودانیو دو کلی بدی نکرد سری سرماو بکرکی ود رولا بخوا سیرا خو هیچ شتیک بدی ناکم او چیا؟ لم کاتدا که لقمان و کرکی ابلغ ببونو نیاندزانی چی بدی بکن لدور و اسبسوار کن بینی که زور بخیرای غاری دکردو در روشتو جلیکی سرتاپس پیل بردابو لدور و بانگی کرد تو لقمانی؟ لقمان بسرسرمانه کووتی بله من لقمانم اسبسواره کووتی کرکت شونا او باسی چی دکت لقمانو تی تو چید من تو نان اسمو نات بینم اسبسواره کووتی من جبریلم من تنها پیامبری کی گوره یان فریشته کی نزیگ لخواه نبید نم بیند اگر وانه بوایا دت بینیم لقمانو تی دزانی کرکم باسی چی کردوا جبریلو تی نزانم کرکت باسی چی کردوا بلان من زور لخوا پارام و کپتان پاریزیتو نگره نو امشارا چون که خواه گوره منی نرد جره و جورو ویرانم کرد چون که سرپیچی پیغمبرکان کرد لقمان وطی باشه چون رزگار من بوم جبریل وطی پارام و دوام لخواه گوره کرد که تو شیشتیکتان کاتو بهوی او و دواب کونو نسن نو شارکا اگر نه ایوش وکو خلکی او شارو دورو بری لنو ده چون وادیاره بریندار بونی قاچی کرکت دوی خستون و رزگارتان بو توش بنیتی شیفا دست بین با قاچی کرکت دو نوی خوا بسا خواردن و خواردنوکان بخوانو و خواش برکتی تیدکاتو بگرنو با شارکی خوتن جبریل امیو تو لبرچاون بو کرکی لقمن و تی بخوا باو کسی را باش بو تیکل بخلکی او شار نبوین اگینا امج لناو چوین لقمان وتی اها کوری خون بچاوی خود بینی تو بگوی خود بیستت که خواد چون بزی پیامنده هاتوا دزانی اگر مرو بلکاتی خوشی دا خواهی لیاد بید اوالکاتی نخوشی دا خواهی گوره یادی دکاتو بهانه یوده چرد خواهی گوره جلو شل دکات بوستمکاران بلام لیاد یان نکات که کاتی خواهی هات لناویان بد کرم اوش بزانه ایما مسلمانینو بنده خواین دبید راضی بین به همو او قضا و قدرانه که خوای گوره دیهنه تر ریمن او هموی خیر و پاداشتی لسر ورگرین کرکی وطی باو که گن استا راستی قسکانتم بو درکوتو تیگیشتم پشت بخوا لقسکانی تو درناچم

هر کسک بیانی بکاته و امورده بخوینیت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسکیش ایوارا بکاته و بخوینیت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی

خوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی آیا شتکتان پی بریم لو روژه که بیانیکی حل ده زور گورتر بخیرتر پاداش زورتر پیویستر لبو ایوه که فرموی لیان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب ایلی مما طلعت علیه الشمس او روژه چن تای بدمن دیه چن استفاده هیلو انسان که روژ حل ده اتو ده توانی مرو ماراتی بخیم که روژ حل ده توانی ده غرودانی بکی که روش هل دیده توانی کسابتی بکی که روش هل دیده توانی ویتامینی استفاده لبکی که روش هل دیده جیانت بردوام دبی اگر روش نبی جیانت نبی پیغمبری خواه فرموی او تسبیحاتی خواه کدکم زور پیم خوش شویستر لو روشی که بیانکی هل دید.

بیسرانی بر رز خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

لسر بشي سيوحوتم غزاي ذات السلاسل. ذات السلاسل آويكا لبشتي وادي القرى ولمدينة ودرج ريقا دورا. هوزي قضاعة سرطة لشحر جيان باشان تون نجرانو باشتي جبرو باكوري خور اوي دور قباريان كردو لو ناو دا بلاويان كرد. برابر دا صلاتيان بسر ناوتيني وان حجاز وعراق وشام دا هتا كناركاني كان داوي عقبو تشياكاني كارك لأردن پيدا كرد. ام هوزا مسيحيتي تيا بلاويو و رومكانيش كالكيان ليورقد. ام هوزا هندي وچي ليجيبو بونوا وك بليو بهراء و بلقين و عذرا كار هميان دجنيسا سختي مسلمان كان بونو بشجيري رومكان يانكر. شاني باساك لجنگي مؤتدا ام هوزا نوينيان باصد هزا جنگاوروا لغا مسلمان كان دا اجنگانو بوبونا كومكي رومكانو بياوكي هوزي بلي فرمان ديابون. کاتی کسپای مؤتک شای و هیچ وزیگ نیویره ری با سوای بگره. بلام هوزی قضا او چکانی با اموشگاری پشگیری رو مکان با ماوی که کم دوی مؤتک و تنسوا آماده کردن با هیرش کردن سر مدینه. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی جمونجولی او هوزانی برگوی کود خیره حلمتی که سربازی رخست تا بزوترین کات هیرش کات سر او نوچانو گرزی کاریگر لونی از خراپانه بواشینه. ام حلمتا لمانگی جمادی یکمی سالی هشتم دا برو او نوچان روشتو جنگی مؤتج لمانگی جمادی یکمی سالی هشتم دا روی داوا واتا ماوی نیوانیان لمانگی زیادتر نبو کواتا اتوانین بلین امرو داوا پاش ماوی جنگی مؤتیو او هزانش و رومانیش داخیان لعهات سپای مسلمانکانیان لدزدر چوبو لوا اچه رومکان پشیمانی او ببن کدوی او سپای نکوتون بای اینوی او هزا عربان حل بنینو گرم گرم هیرش بنسر مدینه. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لنیازی خرابی او هزان آگادار بو بر یاری دا نهله اوان بین سر مدینه بلکو ام سوای مسلمانان بنیره تسر خاکو او کانو جنگ دوی روب دا. ام حلمتا سربازی که اسلام کردی سرطا بریتی بو لاسه صد پیاو پاشان دو صد پیاوی تری بشوی کومک خره سر. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانده نو مسلمان عمری کوری عاصی سهمی بان کردو فرمانده اتی سپای حلمت بری پیس پردو فرمانی پیدا که ام سپای بگینت نوچه او اعرابیانو تمیم بکا بو امش آلائی که سپی ده دست عمر. اوش روایت کراو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عمر بو امکاره حال ابجیریو پیشی افرمه امه بسر کرده اتی سپایی بد نیرم باشین که خواد دسکوت دسخاتو بسلامتیش بگرهتوا. عمره لیه منی جوت من لبر خوشویستنی مال و سامان مسلمان نبوم. فرموی مال و سامانی چاک با پیاوی چاک نعمتا. بمشیوی عمری کوری عاز با یکم جال لجیانی ده فرمانده اتی سپایی اسلامی گرت دست بمرجی ام سپا گوره یا پیاوانی مهاجیر و انصاری وینی ابو بکرو عامر کوری ربیعو، صهیب و سعید کوری زیدو، سعد کوری ابو وقاسو، اسید کوری حضیرو، عباد کوری بشرو، سلمی کوری سلامو، سعد کوری عبادی لقلابون، لهمان کاد داد تنها چوار مان بو، عمر مسلمان بو بو. عمر کتوانای کی چاکی لهنری فرماندهاتی سربازی دا هبو شیاوی او بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو او کاره حالی ببشیرین. هر وها ابو بکر و عمرش خوالیان راضی به لسردمی خلافتی خوان ده فرماندهاتیان ده با عمر. او بو لسردمی خلیفه یکم ده عمر فرمانده یک لو چوار سپایه بو که هیرشان کد دستر شام و فتحیان کردو لسردمی خلیفه عمرش ده عمر فرمانده او سپای اسلام بو که سرتاسری مصری لدست رومکان رزگا کرد. بله لمانگی جمادی دو همی سالی هشتمی کوچی دا عمری فرمانده بخوی سپاسی صد کسکیه و مدینه بجه هشتو برو باکور برو سنوری شام کوتره شاینی باسه کسپای عمر تنها سی اسپی لگلابو. با ماوی در روش عمر بشو خوی سپاکی رگان ابریو بر روشش خوان حشار ادا حتا گیش ندورو بری نوچه دجمنانو لسر اهوی سلاسیل باریان خست. عمر با جیرانه چند پیاوی که به سلیقه خصبونه پیشی سپاکه و تا بن ناسراوی خواهن بگین نو دوشمنو لحوالی هزو وریان آگه داری بکن. اوانیش او کاریان بچاکی انجام دو خواهن گینده نو هزی قضاعو حوالی طواویان گینده عمرو اویش هستی کر که او 300 پیاوی که لگل او دن چاری هزی او هزانه نکن با یوای بچاک زانی پل نکاتو باو هزکمه و نچید بگجی دوشمن ده. حتی نامه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بنوسیتو داوای کومکی لیب که با اما فرمانی بسر سپاکی دادا تا لناوچه دجمن کمک بین دواوو خواهن حشر بدن حتی دجمن پیان نزانه تا کومکیان بابیم.
هتا فرمان ده هی سربازک بشو ده اگر نکاته و کاتی کش که زستان بو دنیا یک جار سال بو بایه هندگ لحاوالان که زانیان عمر نرم نابه گوی رایالیان کردو لو سرمایه ده دانیان بخوانده اگر. عمر پیاوی که بناوی رافعی کوری مکیثی جوهنی حلب جاردو نادیو بو مدینو خیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو صد پیاوی لمهاجر و انصار بو حلب جاردو بپل نرنی بو نوچه جنگ. فرمانده امس پایش ابو عبیده کوری جراح بو. ابو عبیده برو باکول بپلکو تره تا فریه سپاکی عمر کهویو پیکو حلمت برنسته دو جمنان. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آموشگاری ابو عبیده کر که لگل عمر دان ناکوگ نبنو ببرایتی کارکان انجام بدن. که ابو عبیده گیشت ویستی پیش عمر بکویو امامت بو سپاکا کچی عمر راضی نبو. با ابو عبیده راگیان که خوی امیرو اویش بو کومکی امهاتوا. او مسلمان ناو دارانی که لگل سپاکی ابو عبیده دابون وک ابو بکر و عمر و سعدی کری ابو وقاص با عمریان فرمو نخیر تو امیری هاولانی خوتی و اویش امیری هاولانی خویتی که چی عمر رازی نبوتی ایو با کومکی امهاتون که ابو عبیده سرن جیده هسی بناکوکی کرد اویش خویلی رازی بی پیایکی نرمونیان بو و تی ای عمر با دلت بخم بیو بزانید که دعا آموشگاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو من اما بو که ای فرمو که گیشتی تلا عمر گوی رایالی بکنو ناکو گنبن. جا بخواه اگر تو لفرمانی من درچید من گوی رایالی بو تو اکم. بما ابو عبیده گوی رایالی کردو عمر پیجنیجی بو سپای مسلمانان اکر. که سپای مسلمانان کومکی بو حد عمر کوت نخشکیشان بو هیرش کردن سد دجمن. مجنوسان اوان باس کردوا که هرچند قضا او دورو بری خاونی جنگاوری زور بونو لگل امجده للانز روموا بچکو بپار کومکی کرابون تنها ماوی که کم خوان بارا گیر کرا ایتر حالاتنو نوچو کلو پلو سامانیان بجه هشتو هر هموی کوت دز مسلمانکن. مسلمانکن خریق بون دوی حالاتو هم بکون بلام عمر نهش لترسی اوی کنو کو دو جمنان با مسلمانکن دا بینو و بیان خنکمین و برو دوان لی بگرن. کسپای مسلمانان کاری سرشانی خوی انجام ده، عمر بر یعیده کسپا برو مدینه بگیارتوا که او بو تنها یک پیویان لزم در بو اوی زم اکی کم به های تیرکی دجمنوا. بلو اسپا بگیارتوا، عمر وای بچک زانی پیویک لپیش و بنیره تو مجده به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بده بو اما عوفی کری مالکی اشجعی پیش خسته حوالی سرکوتن بگینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به حوالی سرکوتن زور شاد ما بو جا عوف حوالی ناکوکینیان ابو عبیدو عمری بدریجه بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باز کرد کچون ابو عبیده قتابی دیرین قرآن جو رایلی بو عمر کردو فرماندهاتی تسلیمی او کردو. اویش ستایشی ابو عبیده کدو فرموی خوای گوره رحم با ابو عبیده کری جراح بکن. خوشویستانو برزان لپاش پشویکی کد اگر این اولاتانو دریجه بم برنامه یادن.

ذکری دوای بانک دوای ولام دانوی بانک بیش صلوات بدل لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله

0: از توا و نویج دام از روا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشوین کل بهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بان ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چون که پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: بطرسو لرز و خوی کرد و بمدینه داو دادی برد دانشتوان کفریای کون خوی کرد بمزگوتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چایو پیر کود و بپل احاد فرموی ام پیاو ترسی بینیوا پاشان فرموی کابرا چی تا وتی پیاوکی لای او هاوالکمی کشت و خریب و منیش درباز نبم من هر بکجرم پاشان دعوی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لابو بصیر بی پاریزی چون که واب دوائه و ایوش لجیانی بی خمی کرد کابرا عامری که لقصکانی بیوه ابو بصیر ایش در کود کشمشیری کجراوکی به دست و گرتبو وشتکی لدرگای مزگو تا چوکی پیدا اداو حتا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هولی ادا او رازیب که حتا ری پیبدا لمدینه بمینه توا او بو زوری لنکر بگرتو مکه بلام ریگشی پیانه دا لمدینه بمینه توا چون که او ابیت مایی هلوشان نوی پیمانه که بوی مولتی دا شوینک بو خوی پیدا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با اعزایتی و غیرتی ابو بصیر سرسام بو بوی فرموی اگر پیاوی لگل دابن اگری جنگ هل اگیر سینه مبستی اوی بو فرماندهیتی زولی هاتوا که ابو بصیر زانی لمدینه دا جه نابه توا اوی ببیده هات کلم مکیش و مدینش یاخی ببیو ببیت شورشگیره که سر بخو نگره تو مکه. او بو شمشیری پیاو کجراوکی حل گرتو سواری وشرکی بو کل کجراوکی سنده بو برو خور آوا کوتره چون که روخی دریای سور دارو درختی زور بو بو خو حشردن که او نوچه حل بجرد مبستی او نبو خوی تیا حشر بداو بست بلکو مبستی که لو برستری برچاو گرت بو ایویست بنکه یک دروس که تا مسلمان چو ساوکن لیو کو ببنو دست بدن ری گرتن لکاروانکانی قریش سرطا خوی بطنیاد دستی لکاروانکانیان اوشان تا او بو دنگو باسی بلاو بویو خلکی مکه ازایتی و لیهاتنی ابو بصیریان برگیو کود گنج مسلمانکانی مکه بپله خوان لبندی خانه در باس کردو خوان گان دلای ابو بصیری پالوانی چاونه ترس بتایبت که زانیان چون پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بکسی کی ازای لقلم داوا هر کنجه که لبندی خانه که مکه رزگاری ابو بپله برو عیس اکوتره او بو دوای چند مانگیک حفتا گنجی مسلمانی مکه لوه کو بونوا بتایبت ابو جندلی کری سهیلی کری عمر سر رای گنجکانی مکه هنده لپیاوانی غیفارو جوهینو هوزیتر پالیانده بجنگاوران عیسوا حتا گیش نسیه صد پیاو امانه هر همیان بجوانی دستیان به اسلام و گرتبو هرچند پیوندی اداریان به مدینه و نبو امانه بر یاریان حتا سر اوی که ابو بصیر فرمانده ان بیتو گیر رایالی بوب کن ابو بصیریش ابو جندلی کده جگری خویو جنگاورکانی شیرکو پیک کردنو دستیان ده جنگی پارتیزانی دجی قریشو بوردی چاودیری هاتو چوی کاروانکانی قریشیانه کرد. ایتر هر کسیان لدجمنانی اسلام دست کوتایا این کشت و فریای هر کاروانی کش بکوتنایا دستیان بسری ده اگر. بما بازرگانی قریش توشی زیانی که گوره بو ابو ری مکه حتا کزیو خوراکی تیده کم بویو و ترمایی گرانی هرشی لدانشتوانی مکه اکد. مسلمان کانی مدینه به هیچ شیوک پیوندیان بم دسته حل گراوی و نبو او انج بو خوان کاری خوان سر بخو انجام ده ابو بصیر و جنگا و رکانی هر واخری کی کاری خوان بونو د صلات کی چاکیان پیدا کرده بو آرامیان ل قریش حل گرفته بو به وی که توشی زیانی کی گوریان کرده بو لکاتی بسنی پیمان حدیبیه دا قریش زور بیانوی اگر تو لستر مرجکانی زور پیدا اگر به تایبت او مرجی که پیوستی اکر مسلمان کان حالاتوان نگر نخو بیان کرنوا مسلمان کانیش او مرجان یک جاد بلا و گران بو بویا دجی پیمانه کبون بلام سرانجام بو قریش درکوت که او مرجزیانی که زوری لیا داونو بو مای وستانی چالاکی بازرگانیان که مترسی جنگاوران عیز پریسن پیاو ما قولان مکه لدار ندوکو بنوی کن کرد. بلام ببه انجام کتاییم پیهنا. چون که نان اتوانی حکومتی مدینه تاوانبار بکنو نشیان اتوانی سپا بره بکنو بس نسر نوچه عیسو او جنگاوران لناو برن. سرانجام بیان هات سر اوی که هوی امکار ساتنا هموارا او مرجه که بزور سپاندویانا بسر مسلمان کنده که هر کسی لمکه و راب کاد با مدینه گل ندریتوان. که کامل گنج لمکه بنده کرینو سزا ادرین با اوی وازل اسلام بینن. ناچار هولی دربازبون ادنو هل دین با مدینه. مدینهش ببونه پابنبونی و بپیمان حدیبیه ناهیل لوی بمین نوا. که واتا چاری ام گرفته اوی او مرجه لاببره. اندامانی دار ندوا به یک دنگی هات نصر اوی داوال پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کنو بناوی سیلی رحمه و لی بپاره نوا تا فرمان بسر گنج مسلمان حالات وکانی مکه دا بدا واز لو دجایتیان بهنو بگره نوا بو مدینو اوانیش بس نجه سای پیمانی حدیبیه و واتار ریان بدن لمدینه نشجه ببن بو مرجی دز لکاروانکانیان نوشینن. بو اما قریج لدار ندوا بریاری اوان دا نامه یک بنوسنو گور پیاوی کن بنامکو بنیرن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. او بو ابو سفیان روانی مدینه کراو کنامکی دا دست پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و اویج لناو کروکی گیش ببی بیانو گرتن بسوکو آسان دا جنگاوران عیز بگرنو مدینه. هرچند اوان زیانی گوران لقریج داو قریشیج لدجی مسلمانان هیچ دیرغی کی نکدوا. بلان پیغمبری هدایت زیانی بو هیچ کسی نویست. خیرانامی بو ابو بصیر و ابو جندل نوسی تا بخوان و جنگاوران یانو بگرن و بو مدینه. لو که تدا کنامکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیش دستی ابو بصیر، ابو بصیر توشی نخوش یک بو بو و لسر مرگ دابو. نامکه انده دستی و حالی چریو دستی بخوان نوی کردو هشتا نامکه به دستی او بو ابو جندلی جگر که به مردنی ابو بصیر بو فرمانده جنگاوران عیس نامکه وگر تو خویندیو. پاشان به همویانو پالوانی فرمانده ان لوی بگل سپردو ابو جندل فرمانده جنگاوران عیس فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جیب جیب کنو بگرینو مدینو دزلد جایتی قریش حل بگرن. هر همو فرمانکان جیب جیب کردو حفتا گنجی قریشی گرانو مدینو جنگاورکانی تیش گرانو نهو زکانیان. یک لگنج قریشی کان ولیدی کری ولید بو کبرای خالیدی کری ولید بو ولید که گیشت نوچه بردالانکی نزیکی مدینه پی حلکو تو پنجه ای که برای وو که گیشت مدینه به هوی او زامو کچی دوائی کرد. ابو جندل گرای و مدینه و روژانی حدیبی احط نوید که چند دست سخت بون که او درای دستی باوکی حتابی باتو بو مکو کتو زنجیری بخاطر دستو پی. او روژه هاته وید که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیدا که خواه درو لویشو لمسلمان بیده صلاة استم لیک راوکانی مکه اکاته و امرو او بلینی بچاوی خوی بینی. بچاوی خوی برهمی آرام لسر سزاوستمو برهمی خوف و روشتن بخوای بینی. روداوی دو هم برزان گرفتی افرتا کوچکرکان بو. دوای پیمانی حدیبیه و پیش فتح مکه خواه گوره دستوری آسمانی با مسلمانان نرد حتا افرتی مسلمان لگل میردی کافری دا جیاب کنه و ایتر لو دواش افرتی مسلمان به هیچ شیوگ لپیاوی کافر مره نکره. های هات نخواروی ام دستور آسمانی اویا که ام کثومی کچی عقبه کری ابو معیط لمکه مسلمان بو بو بل لکوچ کردن با مدینش لمکه دا بیعتی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دابو. یک لآفرت ایمان دا مزراوکانی مکه بو هرچند باوکی دجمنی سرسختی اسلام بو او بو لدوی پیمانی حدیبیه خوی گیان دا پایتختی اسلام هرچند دا اترسا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لبر مرجکی حدیبیه بیگیرتو بو مکه. ام آفرت برزه او پاری آزایتی نوان که گشتی که وها دورو سختی لبر خاطر ایمان خست سر خوی. تنها ایمانی دا مزراو اویلی اوشیتوا چون که ماوی نیوان مکه و مدینه زورو رگا کشی چولوانی و سخته. بلام ام کلثوم مردانه نیتی به خزمت گیشنی عزیز دینه. جا که او نیت پاکی هنو لسر او سوربو که خوی بگینه تلای ایمان دارن خوی گورش پیاوی که مردی پاک داوینی کمیونه برخصان تا ببیت پاسوانی و بسلامتی بگینه تا مدینه. بمرجه لو پیش یکیان ندیو و نناسیو. تنها اونده بارون ابیتوا که او پیاول حوزی خوزاعه که او حوزا دوستی مسلمان کننو ایتر ناویشی نازانه. ام کثوم یکم افرته که کدایکو باوکی هر دوکانی قریشی بنو با مسلمانتی کوچی لپینای خواده کرد بین. ام افرتا لدج لنزیکی تنعیم شوینی وهان هبوا کلگل کسوکاری دا چوبو اویو سیو چوار روش لوی ماوتاو پاشنگراوتاو با مکا روش یک بر یاری خوی یک لایی اکاتاو که ابی کچکا با مدینه لمالو بناوی چون با دج در اچیتو که اوی روانی اکات اگر

دوا اکبت ریو خو اگین تر گای مدینه ابینا پیو کی هوزی خداعه لوی لی اپرسی بو شو اروی افرتک ال بو کاری خوم ارمو تو بو پرسیارکی تو چی ال پیو کی هوزی خداعم که ازانی ل خداعه دلی متمانی پی اکا چونکه خداعه ها پیمانی مسلمان کان بون ال منج افرتی کی قریشی مو امه خوم بگی ملای پیغمبری خو صلی الله علیه و آله و سلم شار زای و تی اما بشو بر رو شهر زهر رگین من هاولی توم حتا بدگین ممدینه خیره وشتره که با دینه و اوی سواری ابه کابرا جلوی وشتره که اگره بی اوی تنها وشه قصه لگلب که لهرش بلان بدایه وشتره که با پال اخستو خوی دور اکوتو تا بدابزه کاتی روشت نیش وشتره که اهنه پیشیو لی دور اکوتو حتا سواری ببه دوی او جلوی اگرتو اوری با دواو نادایو حتا کاتی لادن هروا ارون هتا ایگین تا مدینه. پاشا ام کثوم بر ریز و باسی او پیاوی اکر دوستایشی خوزاعشی اکر که پیایی و های تیدا حل کوتوا. ام کثوم بنی قابو اچه تجور و لای ام سلمی هاوسری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. کنی قابلا اباو ایناسی باوشی پیدا اکاتو علی بولای خوا بولای پیغمبرکی کوچت کردوا علی باله. اشترسن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم منی جوگ ابو جندلی کری سوهیل و ابو بصیر بگیارت دعاو. بلام ای ام سلمه حالی پیاموک حالی افرتان نیا خزمکانیشیم بدوام دا اگرن چون که او هج رو جلیان جوابو متوا. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی دینت لای ام سلمه حوالی ام کثومی اداته ایوش بخیرهاتنی اکا. جا ام کثوم علی ای پیغمبری خواه من بدینکم و رام کردو بولاد. د توج بم پاریز او مم گیر رو بولای کافرانو او انجلدین ورم گیر نو سزان بدن چونکه برگی سزا ناگرم من افرت مخوشید بلاوازی افرتان آگاداری آگادارشم که دو پیاو دیرانو تو بنا مشرکان که من بسی لابو جندل و ابو بصیرا حتا یکی کن خوی دامالی او منیج افرتم لولاو که ام کثوم لمکه دیارنما کسو کاری کوتنه حوال پرسینی سرانجام زانیان کوچی با مدینه کردوا بو امدو برای بنای ولید و عمارا نران بدوا با مدینه و با پی پیمان حدیبیا داوان کر بیرنوا با مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نی اویز بالین و گفتی مسلمانان بشکه لبر اوا لسر گرانوی ام کثوم سور بو بلام لو کات دا قرآن هات خوارو و دستوری با مسلمانان دیاری کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار کرا که اگر پیویز بیه پیوانی حالاتو لمکه و بگیر ندواوا او به هیچ شویگ نگونجه افرتی مسلمان بگیر رهتوا. به طیبت او افرتانی کمیردی مشریکان هیا چون که فرمانی قرآن بویا که هیچ افرتی که مسلمان لمشریک ماره نکریو هیچ پیوی که مسلمانیش افرتی مشریک ماره نکا. جا او آیت پیروزی که دو بدوی کوش کدنی ام کثوم هات خواروا بمشیوی بو که ای فرمون یا ایوها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بی ایمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم بما همو جنك مسلمان لم يد مشرككي وهمو بياوك مسلمان اجلاها وصر مشرككي حرام كران بلام اسلام نه تو استم له هیچ کس کا لیر دا کژنی کی مسلمان لمر د مشرک کی حرام کا او لبر اویا ک او پیاو مشرک تازه هاوشانی افریته کی ایماندار نیه بلام او پیاو مشرک ماری بو هاوسری داوا ک واته توشی زیان بو بو قران فرمایندا بس دولتی مسلمانان دا تا ماری او مشرک ببجیره امش بهوی پیمان حدیبیه وا قران فرمه واتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن بما أجر جنوميدك هردو كان مسلمان نبونايا شريعة جاية كدنوا قرآن فرماني دا ولا تمسكوا بعصم الكوافر كأمد السورة نوية هات أخواروا بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دوبراكي أم كثومي آقا دار كدن كهيج آفرته كي مسلمان نانيري توبوناو كافرانو زياني جبو أوبيا ومشريك أبجيري كالبردين جنكي ليسندراوتوا اوانش گران و مکه و دانشتوانی مکه لو داوایا
کالیان دا. خوش ایسان و برزان، لیر دا کتای با القی امجاری جیانی عزیز من اهینی صلی الله علیه و آله و سلم، پشتیوان بخوای گورا لالقی کانی دا هاتو دا دریجی رودا و کانی نیوان مؤت و فتح مکه باس اکین تا اوکات همو لیکتان بخوای گورو مهربان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر کسیک بیخوینیت لسر جگاکی اوه پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه زار تفدکات بلای چپی دا دو سه زار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری دوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتنی.

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وحتا ببید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صدا و سکوی خواویستانی رابونه.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم